0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Kun på Viaplay.
12: We come here until the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
15: Viaplay. Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
17: Det ikke en motor, da.
16: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen-Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: så var det tid for podcast. Det er mandag, frokostshow er på plass. Det er ikke sikkert det er mandag, for det er podcast. Det er det som er magien med podcast.
1: Åh, det er ikke sikkert det er podcast, men det kan det være. Jo, det er det.
0: Ja, det er det sannsynligvis da.
2: Det er det nok, ja,
0: ja. Vi er i hvert fall en gjeng som sitter her og har tenkt å servere deg noen. Hva er det vi egentlig har tenkt å servere, Stian?
1: I dag så blir det ymse.
0: Ja, det er ymse på menyen i dag. Stian Røst er på plass, Petter Pilgaard er her, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
2: Alle mann alle.
3: Ja, og jeg har skjønt nå at det er en ting som i hvert fall har gått oss hus forbi, Martine.
4: Oh yes.
3: Jeg vet ikke, i løpet av fredagen så fikk vi en mail fra vår sjef. Ja. Jeg visste ikke om dette her. Her på huset så pleier det å være sånn husmøte som jeg da aldri har tid til å være med på. Det vet jeg at du heller ikke er, Martine. Så fikk vi en mail, det er lang mail, jeg bare sånn. Som nevnt på husmøte starter kampanjen i dag, ergo at vi har fått nye logoer og sånt på P5 og P4 og sånne ting, og det skal de da reklamere for da, ikke sant?
0: Yes.
3: Annonsering på VG, aller og utendørsflater. Det vil jo si sånne boards, busser, slash alt mulig som er på trikkestasjoner, ikke sant, med sånne reklamegreier.
0: Ja.
3: Alle dere var kanskje ikke på husmøte, så jeg skulle gjerne varslet dere direkte før disse gikk ut. Men på grunn av en misforståelse rundt lanseringsdatoen fikk jeg dessverre ikke gjort dette. Det beklager jeg, ergo å fortelle at gjennom alle nettaviser ut i hele Oslo, sikkert hele Norge, så kommer trynet vårt, Martine, og Ken og Stian sitt til å bli pushet ut. Oi, vi vet ikke, vi har ikke godkjent noen bilder, vi har ikke godkjent hva som skal ut.
4: Altså, jeg må bare si med en gang at jeg håper da at det kanskje er et fint bilde av oss, fordi at da jeg var på festivaler i sommer, så hadde jo ikke jeg fått beskjed om at det skulle være sånne svære skjermer overalt med klipp av oss som sitter og ler på morgenkvisten klokka 6 på morgenen. Jeg sitter der som en liten guttunge, null sminke, hette over hodet.
3: Det var ses med gaming.
4: Ja, det var det som var, altså, jeg hadde ikke trengt det å bruke,
1: ses med gaming.
4: Ja, men jeg hadde ikke trengt der å bruke så lang tid på å sminke meg når jeg skulle på de festivalene, fordi at der var det svære skjermer overalt av meg, helt sminkefri og så ut som, ja.
3: Dette har skjedd igjen, Martine.
1: Ja, det er gøy.
3: Ja.
1: For det som sier at du,
3: har dere to fått beskjed forresten, Ken og Stian?
1: For det du synes er gøy er liksom at du skal få en infomail, men ikke sånn, er det greit, det er bare sånn, bare så du vet det, nå er det, dere er, trynet deres er på skjermer over hele Norge.
0: Ja.
1: Og, sånn, og det skjedde fra meg i stad, nå er det informert.
0: Ja.
1: Takk for info.
0: Jeg tenker at det er jeg og Stian som burde få den infoen, altså det er jo litt sånn, deres trynet er jo på alt mulig plaster på noen plakater uansett.
1: Liksom, så. Se Pilgaard uansett hvor jeg går.
3: Ja, men hvorfor informerte ikke Ken og Stian oss andre her da?
0: Jeg vet ikke noe mer enn det.
1: Jeg har ikke fått det mail, så jeg tror, for de skrev jo at vi skal bruke husets mest kjente profiler, og da skjønner jeg, da, jeg tror ikke jeg vet hvor jeg er med.
0: Nei, du er jo ikke på den lista.
4: Men var ikke dere på dette her møtet?
1: Jo,
4: jeg men altså, fikk ikke du med deg da at dette her skulle gå i alle, på alle skjermer?
1: Eller? Jo, jeg har fått det med meg. Men så er det min rolle da å informere dere videre.
3: Ja, det synes jeg, fordi at
1: jeg skal huske på hva jeg skal ha med hjem fra barnehagen og sånn. Jeg skal ikke passe, jeg klarer ikke å passe på dere i tillegg.
3: Dette lukter mer cash, tenker jeg.
0: Hvordan, hvordan reagerer du, Petter, hvis du ser trynet ditt plastret opp på en stor vegg i byen? Liksom, er det...
3: Ja, jeg hadde gjort det, for at jeg visste jo ikke om dette. Hadde jeg ikke lest den mailen, så hadde ikke jeg visst at jeg kunne møte på det.
1: Nei.
3: Så det er veldig deilig å bli mentalt forberedt.
4: Ja, når det allerede har skjedd.
3: Ja. Ja.
1: Problemet vårt er jo egentlig det at liksom, nå kan ikke jeg for eksempel gå på Store Senter da, neste lørdag, ikke sant? Så tenker jeg sånn, så deilig å ha fri fra Petter og Ken og Martin.
0: Nei, der var de alle sammen!
1: Der er vi. Inni heisen!
3: Så ser du en sånn der liten kid som drar i jakken til mamma foran det der bildet, og Stian går forbi, og så bare, men, ikke det han?
0: Ja.
1: Var det en parodi av min datter, 4 år?
3: Ja, det kunne vært. Hvem som helst sin datter eller sønn, som plutselig bare ser opp på bildet, og så ser på deg. Ser opp på bildet, ser på deg. Men det er ikke det.
1: Altså, Ken og jeg kommer til å stå ved siden av de plakatene.
0: Ja.
1: Vi har jo bare ventet på at noen skal liksom skjønne greia.
0: Ja.
1: Vi er, det er ikke så ofte vi er på boards. Det er for lenge siden
0: jeg
1: er på boards.
0: Siste gang jeg var på en board, det var fordi jeg anmeldte en sjokolade. Det var noe Stratos eller noe sånt, som jeg ga ternekast 5.
1: Oh, ja.
0: Og da smalte jeg altså trynet mitt opp på et board med den anmeldelsen på.
4: Yes, det er jo kult da.
1: Blander du deg den blå kua nå?
0: Ja, jeg gjør litt.
3: Her i Stratos?
0: Ja, det var en Stratos.
3: Ja, men er det

0: Og ikke nevne det på
1: Nei,
0: en måte
1: Nei, absolutt ikke, for det var jo akkurat det som skjedde med meg på de festivalene Jeg var jo ikke klar over det, tro meg, jeg fikk sjokk da jeg så mitt sminkeløse ansikt På storskjerm ved siden av scenen
0: Var det noen som kjente deg igjen da?
1: Om det var, eller? Ja, men jeg fikk jo altså, panikk Og så det første som skjer når jeg kom på den festivalen en som sier Å, jeg føler jeg sitter og sett på deg hele dagen Og jeg, jøss, hvorfor sier du det? Ja, jeg ser på den skjermen der, og ja, der var jeg, ja, klokka 6 på morgenen Med headset, hettegenser Så helt jævlig ut, og der har jeg brukt 3 timer på å sminke meg for å se bra på den festivalen, ja. Og så ser alle hvordan jeg egentlig ser.
2: Man husker på det, Martin, at det det trynet der som møter oss hver eneste
1: Ja, det nettopp det. Det det som det, problemet.
2: Dessverre så det som utgangstrynet ditt.
3: Men Martin, jeg har grunn til å sminke meg selv. Å, ja. Oh, herregud.
0: Men Martin, blir du bitter da, at de kjenner deg igjen uten sminke? Ja. Tenker du at du... Hva tenker du er verst?
1: Det hadde jo vært verre om de ikke kjente meg uten sminke, tenker jeg. Hadde ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
3: Da du ikke men, så langt.
0: Fordi jeg synes du pleier å sitte og sminke deg her i studio, og jeg synes jo det to vitt forskjellige Martiner ja, som kommer jeg, og hvem som går.
1: Unnskyld meg, tror du jeg bruker timesvis på å sminke meg hvis jeg skal se like ut?
2: Det hadde ikke vært
1: mitt. Det hadde vært null poeng.
3: Jeg er enig.
2: Men det, fordi, altså sånn med for eksempel sånn som med meg da, som jo ikke sminker meg, jeg tror ikke jeg hadde blitt så mye veldig mye penere med sminke, eller?
0: Du har litt contouring på deg nå.
2: Ja, jeg usikker altså om hva du hadde gjort, ja. Men det liksom sånn jeg, så for min del så kunne det vært, det kunne bare vært liksom på en måte en, det kunne bare perle opp en rumpe i stedet for trynet mitt blant de fire der, så det ingen som hadde reagert på en måte.
1: Nei, nå må du gi deg.
2: Jo, men jeg tror ingen ser bare en vanlig mann i 40 år, litt sånn i bakgrunnen på bildet. Jeg tror ikke man legger merke til at det en person der en gang.
3: Nei, du slutter.
0: Ja, hvis du ser på bildet nå, så ser du det en, ja, den som man ser en kløft, egentlig.
2: Ja, du ser en...
0: Jeg tror det det bildet der som vi... Altså, det veldig dårlig å forklare det på radio.
1: Men, herregud, det ser ut som jeg har sånn 3 sugar daddies, hvis det det bildet der. Tenk deg sånn turister kommer til Norge og bare, oi, hun har fiksa seg i livet.
3: Ja, dette det vanlige frokostbildet som du ser også i podcasten og på nettsiden vår, p5.no.
0: Ja, det vel det vi skal ha ut, var det jeg så på nettavisen, eller hvor enn det var.
3: Det vet vi ikke. Så hvis du kommer over dette bildet av oss et eller annet sted, si ifra. Eller hvis du ser bildet av bare en rumpe.
2: Ja, hvis du ser 3 mennesker og en rumpe et sted.
3: Men det har vært en gøyere pose, bare sånn, hør på frokostshow, så bare bildet av 4 rumper.
2: Ja, ja.
3: Ja, det hadde det vært en mye gøyere.
2: En sminka rumpe, selvfølgelig.
3: Ja, så hadde jeg gitt hvem sin rumpe.
0: Og en rumpe med sigar.
2: Ja, det hadde vært, det er for morsomt. Det hadde blitt for morsomt, Petter.

0: Kylling overlår med ris.
1: Han bruker veldig mye overlår.
0: Veldig mye overlår, ja.
1: Skjedde noe siden sist, eller?
2: Jeg har vært på rød løper der.
1: Oi, oi, oi.
2: Spradet der med min nye dress og min vakre supermodellkone sammen med det flotteste som kan gå på to ben i Norges moteverden. Jeg var på Costumes Award i går. Var du der, Martine?
3: Petter, ikke gidder jeg.
2: Nei, Martine var jeg altså ikke invitert.
3: Ikke gidder å spørre om jeg er invitert på noe som helst, ok, Petter? Nei. Men jeg så at du koste deg, for jeg så bilder av deg, se og hør.
2: Ja, vet du hva? Jeg visste jo ikke at jeg skulle dit. Vendla fikk ny telefon på fredag. Jeg satt over telefonen henne skulle hjelpe, så dukket inn, kom det plutselig inn en melding på telefonen fra Nora, som er vår make-up-artist. Så står det, jeg kommer på søndag. Og så spurte jeg Vendla, du, Nora kommer på søndag.
0: Ja,
2: det glemte jeg å si, vi skal på Costume Awards. Så bare, ok, ja, men det er deilig, da er butikkene, de er stengt.
0: Ja, for du meldte altså her på fredag, så gikk du, altså du skulle si at han hoppet ut døren og sagt sånn, i helgen har jeg faktisk ingen planer, jeg skal bare gjøre sånne ting som jeg vil og bare ligge og prompe.
3: Han skulle på noe æren med Vendla på fredag, så skulle han bare ta det rolig resten av helgen, sa han.
2: Ja, jeg ville være så fyllesyk på søndag at jeg bare kunne smelte i sengen. Det kunne jeg ikke, så hele lørdag ble det at jeg måtte finne outfit, jeg måtte, og tusen takk til deg, Benedikte, for at du sydde opp benet på min nye dress, og
1: Beina dine?
2: De er så lange. Jeg måtte kjøre for å se. Problemet var at jeg hadde en dag å finne antrekk på. Og de som har vært i konfeksjonsavdeling vet at ting må tilpasses.
0: Og du vet at de som sier konfeksjonsavdeling, de
1: er både veldig gamle og veldig rike.
2: Ja, og så er det liksom sånn, skal jeg prøve å være noe kulere enn det er? Nei, jeg er en klassisk dude. Jeg tenkte sånn, hvordan skal jeg rocke opp dette greia her? Ble en helt klassisk dress. Kom dit, det første jeg så, en som hadde kledd seg ut som en diskokule.
0: Er det sant?
2: Så viste seg til slutt etter hvert, etter mye frem og tilbake, at Nate, han fra Villeste, eller hva det heter, han på NRK, han sto der liksom med en sånn der blondetopp med en hvit hette over hodet. En sånn der, jeg trodde det var Balenciaga som bare hadde prøvd å flotte seg litt. Skjønte at her

0: har jeg prøvd litt for lite forhold til alle andre.
1: Ja, ok, skjønner.
0: Helt sinnssykt underdressed.
1: Akkurat der du skal ligge. Du skal ikke drive, du skal ikke gå i noen blondetruse bluse.
2: Nei. Du skal for det heter jo liksom costume awards, så folk har på seg kostymer. Det er jo på en måte ikke antrekk awards.
0: Fabulous var dress code.
3: T5 hits.
2: Martine Lunde her i frokostshow, du skulle egentlig på en visning i går, endte opp med å gjøre noe annet.
4: Ja, endte med at det ble et helvete hjemme i stedet. Fordi at jeg hadde jo meldt oss opp på en visning, fordi kjæresten min vil bo i hus, og jeg vil bo i leilighet. Jeg hadde da meldt oss opp på visning på en leilighet.
0: Ja, bare for pur F da, liksom.
4: Ja, faktisk. Og det som skjedde var at denne visningen var jo i går, og før vi skulle på denne visningen så skulle jeg og kjæresten min da sette opp et vitrineskap, del 2 av vitrineskapet, fordi at jeg hadde da bygd sammen del 1 som gikk sånn halvveis, det var mye feil og sånn, og så skulle vi da sette opp del 2 i går sammen. Og vi sleit jo så sykt mye, eller jeg sleit, for jeg blir så frustrert når jeg ser hvor mange steg det faktisk er i den bruksanvisningen, og hvor mange skruer det er. Og han er litt mer sånn, skal bare begynne å sette inn ting, ikke sant? Og jeg er sånn, vær så snill, følg bruksanvisningen. Og det sa jeg ganske mange ganger, og han bare kjører på. Og til slutt ender det med at han blir ganske irritert på meg, fordi at han mener at jeg er veldig krass mot han, og ber han følge bruksanvisningen, og han tydeligvis vet hvordan man setter sammen alt mulig i hele verden. Så det ble ganske dårlig stemning hjemme. Så det endte med at han var sånn, nei, vet du hva, det får du bare gjøre på egenhånd, for jeg gidder ikke når du tydeligvis vet best, og jeg får ikke lov til å gjøre noe.
1: Nei.
4: Så han går inn på soverommet, og jeg sitter der, og får jo åpenbart ikke til dette med det skapet alene. Og da er det sånn en time til vi skal på visning, til et opppussingsobjekt.
1: Ja, ikke sant?
4: Og i det jeg tenker over da, sånn, vet du hva, den leiligheten her, den må rives ned, alt må bygges opp på nytt. Jeg og han, vi klarer åpenbart ikke å samarbeide når det kommer til sånne der ting. Så da tenkte jeg, så lur som jeg var, at den visningen der, den bare driter vi i. Vi skal ikke på visning til noe opppussingsobjekt. Fikk ikke søren at vi skal kjøpe det sammen, for det kommer til å være roten til vårt brudd i fremtiden hvis vi skal begynne å pusse opp.
1: Brudd for selvinsikten.
2: Ja, det er den første gode avgjørelsen du har tatt på sikkert en måned.
1: Dere er enige om at begge to er enige og kan enige at sammen at dette her, sånne ting, skal ikke vi drive med sammen.
4: Så det endte jo med at han stakk og så fotballkamp hos en kompis, var borte i noen timer, kommer tilbake når jeg kommer liksom med halv mellom beina og må liksom si sorry for at jeg var krass og alt det der.
1: Krass!
4: Ja, og han da var vi enige om at dette her skal vi aldri mer gjøre sammen. IKEA har en sånn løsning at man kan også booke inn noen som kommer og skrur det opp for deg. Det har vi blitt enige om at det er noe vi kommer til å legge penger i fremtiden.
1: Fantastisk!
4: Fordi at når vi skal gjøre sånne ting sammen, så blir det bare krangling.
2: Jeg blir imponert av dette her, fordi vanligvis så går det andre veien, at alle de tingene der skjer, og så er man bare sånn, ah, ok, men vi skal ikke prøve å gjøre noen endringer på dette, vi kommer til å gjøre dette 10 ganger til, og så blir det slutt.
4: Ja, helt
1: riktig.
4: Altså, det ble ikke noen visning på noen opppussingsobjekt på oss, for å si det sånn.
1: Nei, og ikke har meldt seg på sommerhytta eller fjellhytta sammen.
4: Nei,
1: det er kjempesmart.
4: Absolutt ikke.
3: T5 Hits.
2: Har du kranglet noe særlig i det siste? Send det inn på vår snap P5 Hits.
0: Ja, og Anne her har en ganske stygg en faktisk. Kranglet med en eksvenninne på grunn av en liten spansk presentasjon. Hun klikket i vinkel og skulle leie en hitman og hele pakka.
2: Altså få inn en leiemorder for å ordne opp i dette her.
4: Yes, for en spansk presentasjon.
1: Det er sterkt hvis du har kranglet på spansk da, bare for å få sexy. Så. Kom og skjæt!
2: Jeg håper de tok kranglet på spansk, og bare for å gjøre det litt ordentlig.
1: Ja, jeg kan jo ta dere med litt hjem i vårt hus også, for det viser seg altså at Erika og jeg av og til faktisk krangler vi også.
0: Ja, gjør det det? Nei, det synes ikke på deg de gangene.
1: Vi krangler av og til, og det er ganske spennende, tror mange kjenner seg igjen. Vi krangler over hva som er en rotete leilighet og ikke.
4: Ja.
1: Så jeg kan komme inn døra, og så sier jeg sånn, her, nå er det fint her. Nå er det ganske klint. Det er helt rødlig. Det står parting på kjøkkenbenken. That's it. Hun kommer inn og sier sånn, å fy faen! Så kaos det er helt jævlig. Og da er det rett og slett som bare sammen med han Fenriken fra Kompani Lauritzen. Da tar han på seg hanskene, opp i hjørnet, støv her, under senga, og har ikke brettekant på dina, Stian. Altså, da er det bare
2: for meg. Du har strukket lakene godt nok.
1: Da vet du, det er for meg. Da, bare, mens hun står sånn, så er jeg allerede, jeg henter moppen.
0: Ja, du gjør det. Det er ikke sånn at, ok, da stikker jeg ut, og er det kaos uansett. Jeg stikker da.
1: Nei. Så, Ann, det der greiene med hitman, det var et godt tips.
4: Nei,
2: kjempetips det.
0: Så hvis det er drap på lørdagen i løpet av noen dager, så vet vi hvem som er skylden i hvert fall.
1: Da er det Foxtrot eller meg.
2: Det er vanskelig å vite hvem som har skylden, for de hater jo hverandre, ikke sant? Så det er begge to hater jo hverandre. Så det er jo
1: ja, det er den som overlever da, selvfølgelig.
2: Ja, ja, ja, det er riktig. T5 Hits. Når kranglet du sist? Det lurer vi på i dag. Få det inn på vår snap, P5 Hits.
0: Og alle er ikke like konfliktsky som meg, har jeg skjønt, fordi Edvard han elsker å krangle han. Han og samboeren krangler veldig om hvilken dans hun er best i. Hun er danser, og det er ikke jeg.
1: Og så er han som er bolse nok til å begynne å mene noe om hva, nei, du er mye bedre i fristil jazz enn i ballett.
2: Ja, det er karakter, altså, din dans er tango. Nei, jeg er dritdårlig tango, jeg er profesjonell danser, men jeg er ikke noe god i tango, jeg er god i salsa. Nei, det er tango som er din dans.
1: Da elsker du å krangle, når du går inn i kjæresten sin jobb og begynner å skulle mene noe der.
4: Jeg hadde elsket å se den krangeren der. Jeg filmer det neste gang og sender til oss.
0: Så kan vi danse etter det.
1: Jeg tenker liksom, tenk hvis kjæresten din Martin Lund sånn, jeg synes du er veldig god å våkne på vind, ikke så god i skrifteboksen. Ja.
4: Og så har vi Therese her som skriver, en kollega av venninnen min mente at jeg hadde baksnakket venninna mi. Hun skapte den store krangelen mellom oss, og det ble et helvete på jobben deres.
1: Yes, det høres som alle kvinner som har jobbet sammen noensinne.
0: Det er ikke mye fremstaking i hvert fall.
4: Og så liker jeg liksom at det er en kollega av venninnen som lager da et helvete mellom de to og et helvete på jobben sin. Altså, da har jeg gått virkelig inn da, for å lage dårlig stemning.
0: Bloggerne da.
2: Ja, det høres som en ny sesong av bloggerne.
4: Det høres som influenserkrangling det her.
2: Ja, det gjør det. P5 Hits. Vi ser ikke på dette med synd som utelukkende negativt, for det kan være litt ålrett å dele det med andre, så kan vi kose oss med å le litt av det, i skrifteboksen for eksempel.
3: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har begynt å kjøpe bursdagsgaver til veninner på salg flere måneder i forveien. Ikke fordi jeg er så utrolig organisert, men fordi da kan jeg late som at gaven kostet mye mer enn den egentlig gjorde.
4: Sant, ja.
0: Det er veldig smart, hvertfall hvis vennskapet blir målt i verdi på gaver, i hvert fall.
1: Ja, det blir det, bøte.
2: Ja, det gjør det jo dessverre.
1: Har du kjøpt den nå? Herregud, den vet jeg. Googlet kostet jo 900 kroner. Ja, den kostet 650 for 2 måneder siden, men det er greit. Dritsmart.
4: Ja, men det er kanskje ikke så dumt hvis man vil spare penger. Jeg har også hørt at folk har handlet når det er sånn julesalg og nyttårssalg og sånn, og da har de handlet julegaver til neste år, ja. For at det er ting så sinnssykt mye billigere. Ja. Så man kan sikkert spare veldig mye penger på det. Herregud, det er ingen som trenger å vite det at du kjøpte det en stund i forveien.
1: Nei.
0: Ja, men blir du liksom mindre glad for en gave hvis du vet at den er kjøpt på salg?
1: Jeg spør deg tilbake, Petter.
0: Ja. Det var et utroligt spørsmål.
2: Ja, for jeg skulle ut og si det at det sånn, hvis du får noe på salg, så tror jeg bare kaster det.
1: Ja, ja. Jeg kan til og med toppe deg og si, du kan til og med lage gaver selv.
0: Eller så vi gjør sånn, vi trenger ikke gaver, det er jo enda billigere, det er gratis.
1: Ja, det er vakkert det, vet du, Petter.
2: Eller bare gi noe du selv har hatt hjemme i 5 år og ikke brukt.
0: Regifting, ja.
1: Regifting er fint, vet du.
0: Det er for dem å være blogger, da får du mye goodiebags. Vi fikk noen goodiebags-greier i går også på Kastium, men jeg har ikke sett hva som er oppe der.
2: Jeg tar det.
0: Ja, kanskje blir julegaver derfra i år, da. Ja,
1: veldig bra, ikke sant? Og det koster ikke Petter kronene, så han er Jeriks i gjengen. Ja.
2: Og du er tillit.
1: Ja, ja.
2: T5 Hits. Nå kan det hende Petter blir litt forbannet her, fordi han har jo allerede kjøpt den nye iPhone Duo. Ikke sant, Petter? Du har brukt penger på den.
0: Nei, den kommer.
2: Ja, du har ikke betalt for
4: han
2: det nå.
4: Han har satt seg på første mann på
0: listen. Jeg er første på listen, men ja. Nå, jeg gruet meg nå siden du sa at du skal ditse iPhone Duo.
2: Jeg skal komme med noen sannheter om den i hvert fall, fordi den er visst altså, helt fantastisk og nyskapende og hva det måtte være.
1: For dette er den klapptelefonvarianten.
2: Ja.
0: Yes, den kommer nå 23. oktober. Er den tilgjengelig, da kan jeg få den i hende.
2: Det er altså nesten helt perfekt for en iPhone-konnoisseur som deg, Petter, så lenge man er høyrehendt. Hvilken hånd bruker du igjen?
0: Hva sier de?
2: Hvilken hånd skriver du med, Petter?
0: Den
1: venstre.
2: Den venstre hånden. Ja. Det står her, den nye iPhone Duo er så å si ubrukelig hvis man er venstrehendt.
0: Okay, da vil jeg si at jeg må begynne å trene opp høyrehånden min.
2: Ja, det er helt riktig.
0: Tuller du nå?
2: Nei, jeg tuller ikke. Nå er det tech.no som har en liten anmeldelse av den. De har brukt den litt. Han er et åpenbart høyrehendt han som har anmeldt den. Så dette her er bare en liten sånn fotnote i anmeldelsen.
0: Ja.
2: Hvor det står at alle knappene, design og alt, fysisk og digitalt, er på høyresiden.
0: Ja.
2: Jeg tenkte at det sikkert var mulig å gå inn på en innstilling og flytte det over til venstre hvis man var venstrehendt, for det ville man bare sjekke. Ja. Men det var ikke mulig.
1: Det var ikke mulig, nei.
2: Så, den er, så det er masse venstrehente nå som har brukt den og sier at det er nesten helt umulig for de å bruke den.
4: Å nei, nå blir jeg litt lei meg på dine vegne, fordi at du har snakket så mye om den iPhone'en.
0: Ja.
4: Og nå, hva skal du gjøre nå?
0: Nei, jeg vet ikke, dette her kommer jo som lyn fra klar himmel.
2: Ja.
0: Apple pleier å være veldig flinke til å tenke på alle brukerne sine.
2: Det er ganske mange venstrehendte i verden.
0: Ja, dette er en av de få ganger jeg begynner å tenke på diskriminering.
2: Ja, det skjønner jeg også. Det
0: er oss med hva vi venstrehendte gjort galt, liksom.
1: Problemet er at du kan jo da, når du får den nye telefonen, du kan ikke klage, for du kan ikke sende mail, for du kommer ikke bort med knappen. Med venstre lille tommeren din staker, så det blir sånne meldinger fra Petter Bramer, sånn
0: så ergo må jeg begynne å trene opp min høyre hånd,
2: ja, ja, det må du.
1: Og det er ikke for sent, si. Nei.
0: Da vet jeg hva jeg skal trene med først.
1: Ja,
4: der kom det.
1: Uffa meg.
2: Men, så det er deilig at du får kjenne på diskriminering. Endelig, Petter, så er det din tur.
0: Nei.
3: P5 Hits.
2: Vi fryder oss nå, for Stian Røste har hatt en nedre helg.
1: Ja da, og lørdag, det var en sei dag, mine venner. For min sønn Leo, han våkna sånn i fire drag og nekta å sove igjen. Og når du er ute på sånn ufrivillig trilletur før fem om morgenen, oi, da vet du at det blir en røff dag.
2: På en lørdag.
1: På en lørdag, altså, ikke sant? For ikke vekk resten av huset. Så derfor tenkte jeg at nå skal i hvert fall jeg, far, unne seg selv noe godt, så jeg overlever denne dagen. Og derfor, og nå kommer premiere på setning, mine venner, så kjøpte jeg dagens første trojka klokka ni.
4: Oi, den støtter jeg.
1: Det er en setning ingen har talt for.
2: Vi vet jo at du er helt gæren til trojka, men ja.
1: Dagens første.
0: Jeg trodde du skulle begynne å drikke.
1: Ja, ja, det kommer nesten her, det altså. Og den gjorde så godt, den trojka, og den holdt blodsukkeret mitt oppe i tre gode timer. Men så da, vet du. Så datt det ned igjen, og det var fortsatt, klokka var ikke mer enn 12. Så derfor, en ny premiere på setning, her er klare, så kjøpte jeg dagens andre trojka klokka 12.
4: Vet du hva, det her synes jeg er fantastisk.
0: Det er kling gærlig, Stian.
2: Jeg bare lurer på hvor langt det går, jeg nå.
0: Ja. Da er jeg spent på neste.
1: Ja, og den skal jeg si, da var den holdt frem til middag, og det var hele pakka og sånn, og så klokka blir 6:30, vi legger Leo, Molly har lagt seg, nå er alle unga i seng, nå er det stille i heimen, endelig, vi har klart det, vi har overlevd lørdagen. Og da har jeg lyst til å feire, da. Da har jeg lyst til å gå ut og kose meg med et eller annet godt, da, siden det tross at det er lørdag kveld. Så derfor
2: kommer det premiere på setting.
1: Kommer det premiere på setting nå? Så kjøpte jeg dagens tredje og siste trojka klokka 7:30 på kvelden.
4: Å, vet du hva, det her støtter jeg så sjukt. Hver dag er en trojka dag.
2: Ja, ja,
4: ja, ja, ja.
2: Men for trojka betyr vel tre, gjør du ikke det? Så du kan faktisk ikke ta flere enn tre, for da tror jeg det, da er det noen som ringer barnevernet, eller da er det et eller annet som skjer.
0: Men tenkte jeg du skulle si at du la kjæringa også, og stakk ut på byen og drakk deg drita med gutta.
2: Ja, ja. Og tok sin fjerde trojka ved middag.
0: Ja, matt.
1: Men det ble heldigvis bare, sånn sett så, det ble det bare tre trojka. Da, den dagen der. Men det tror jeg er ny rekord da likevel, altså.
3: T5 Hits.
2: Er vi klare for Petter Pilgaards fun fact?
4: Ja. Ja.
1: Vi er vel det da. Få det på en liten sånn greie du kan ta ved kaffemaskinen.
0: Ja, Martine, hva var det der for det? Yeah.
4: Jeg sa ja. Jeg var klar. Fikk det blikket du sier
2: litt her. Det virket som du prøvde å fake litt entusiasme, men du fikk det ikke helt til.
4: Nei, jeg er kjempegira.
0: Dette er det beste man kjenner på norsk radio.
2: Ja. Da kjenner vi i gang.
0: Den heldige eieren av verdens første silikonbrystimplantat er Esmeralda, som var en hund.
1: Ah!
0: Så verdens første silikonbrystimplantat ble operert inn i en hund. Det er ganske fun fact, da.
1: Ja, det er fun fact, vet du. Da, for da testet de det på dyr først. Det er først og fremst veldig trist, da.
2: Ja.
1: At det var dyreforsøk, liksom.
0: Ja, men det kan jo hende at Esmeralda hadde litt sånn flatt bryst, da. Ja, ja, så tenkte sånn, hva kan vi gjøre med dette her? Jo, nei, der lager vi noe implantat, da. Ja. Så var det noen som tenkte, ja, men altså, eieren av Esmeralda, sikkert nei, tenkte, ja, men hvorfor kan ikke det komme inn i meg, da? Ja? Jeg er jo flatere enn hunden min.
4: Jeg har veldig lyst til å se bilder av at det er faktisk hunden ganske mange flere pupper enn mennesker. Jo. Så var det liksom ganske mange implantater, da.
0: Ja, vi fikk teste seg et par ganger, da, vet du.
4: Spennende.
1: Ja, men da vet du hva du skal si når du kommer på jobb.
0: Ja.
1: At de tester det på hunden først.
2: Ja, ja, ja. Ta en runde på om det er liksom måten du vil starte dagen på også.
0: Ja, se folk smile rundt der, ikke sant? Hele gjengen smiler, til og med Martine ble positivt overrasket nå.
1: Ja, for fordelen er du kan alltid si det var Pilgaard som sa det, sorry. Det er sant. Ja. Du kan alltid skylde på han uansett.
4: Men jeg synes dette var en kjempebra fun fact. Jeg tenker bare det var jo bra at det ble testet på andre før jeg valgte å liksom teste ja, det selv. Ja,
0: det var dyre testet, ja. Martine. Da kan du tenke deg hvor mye Esmeralda led.
1: Ja, exakt. Så du, Martine, så er heller bare, du har også bare testet, liksom?
4: Ja, jeg testet jo bare for å se om, liksom, ja, jeg skulle se sånn, ja, men er det fortsatt bra? Er det sånn at kroppen støter ut? Så jeg tenkte at jeg også skulle være litt testkanin, da. Ja.
0: Testet nå i 15 år.
4: Ja. Ja. Å, jeg angrer så mye. Åf, burde aldri gjort det.
2: Det var Peter Pilgaards fun fact. P5 Hits. Hvis jeg bare skal trekke fram en gruppe i samfunnet som er utsatt, så er det kjendisene.
1: Ja, da det stemmer. For kanskje er du sykepleier, du, og synes det er røft på jobb av og til. Eller du er håndverker som jobber ute i all slags vær. Husk at kjendisene har det verre. Nå er det Silja Nymoen da, som går ut og forteller om hvor tungt det var å være med på Forener på TV 2. Mm. Vi snakker en innspillingsperiode som fort kan være et par uker, altså. Ja, ja, ja. Etter innspillingen så måtte hun snakke med psykolog hver dag.
4: Oi.
1: Det er røft, altså. Hver dag. Silja sier selv, da jeg var ferdig, var jeg helt ødelagt i en hel uke. Og så gikk det fint her. Ja. Ja, ja, så gikk det bra. Så våknet hun etter en uke og sier, nå er jeg ferdig, sånn er jeg videre.
0: Men så fikk han betalt.
1: Så fikk han betalt, og da ordner det seg. Ja. Så det godt, så kan godt være det at du på et sykehus ikke får gått på do på 8 timer. Men på at Silja, hun var sliten en hel uke etter innspilling.
0: Er det rart at jeg ikke orker å være kjendis lenger? Jeg skjønner det, ikke sant? Det er dette her vi sliter med.
4: Men for å støtte litt opp under henne da, nå skal ikke jeg si at det er verre enn å være sykepleier og ha liksom dobbeltskift der og sånn, men man blir ekstremt sliten av å gjøre reality, fordi at man blir pushet på absolutt alle, altså i alle kanter. Det er lite søvn, det er lite mat, det er et hardt press, det er mye som skjer hele tiden, og det gjør jo at folk liksom kommer så nære bristepunktet som egentlig overhovedet mulig.
0: Ja, jeg klarte det ikke, jeg måtte gi opp. Jeg måtte legge en håndkle.
4: Ja, så man er ganske kjørt i hodet etterpå, men da er det jo veldig fint da, at de fleste TV-kanaler, de har en ordning da med psykolog, at man får snakke med psykolog før, under oppholdet mens man er der, når man kommer hjem. Ja. Altså, sånn sett er det veldig bra, for man blir kjørt i hodet på en helt annen måte, og det er så rart å være så kjørt i hodet, men kroppen føles veldig bra.
1: Sant, det vet du. Og derfor så er det ikke nok psykologer igjen til deg, kjære sykepleier. Kjendisene har tatt alle sammen. Stakkars, stakkars kjendisene. P5
2: Hits. Når kranglet du sist? Del det med oss på vår snap P5 Hits.
4: Vi har fått inn mange snaps her, og den første fra Mari, kanskje du kan kjenne deg litt igjen i, Stian.
1: Oi.
4: For hun skriver, kranglet akkurat med treåringen over at han ikke ville ha på seg jakke og lue på vei til barnehagen.
1: Ja.
4: Han gikk ut døra og kom inn igjen rasende fordi det var kaldt ute, og han frøs.
1: Ja, og det var en av våre sånne ting da, som vi måtte kaste på sjøen, for da vi før vi fikk barn, og så vi en treåring på lekeplassen da, midt på sommeren, hadde på seg ullgrenser. Da var det sånn, herregud, foreldrene, hvorfor tar ikke de grep? 3 år senere satt vi der i ullgrenser midt i juli på lekeplassen, fordi du bare gir opp. Du kan, orker ikke å krangle til slutt, altså.
2: Vidar skriver her, og det her kjenner jeg meg igjen, for det her er sånn klassisk sånn guttekrangel. Jeg og en kompis kranglet litt da vi så F1-filmen, altså ny Formel 1-filmen der. Jeg var helt sikker på at det var Tom Hanks som spilte den ene rollen, det var det ikke.
1: Og det er beste når noen påstår, ja, men jeg vet du har feilt igjen, det var ikke han.
2: Nei,
1: ja,
2: klart det var Tom Hanks, han spiller i den, og så er det Forrest Gump, og så er det, nei, men det var ikke Tom Hanks. Jo, klart det var Tom Hanks, holdt kjeft, du vet ingenting.
1: Ja, det er klart, det er nydelig. Vi har også fått en liten snap fra Therese, som var på tur med familien i Spania. Og hvem var det du kranglet med igjen der?
5: Med svigermor. Ja. Har du vært så forbannet? At jeg måtte bare forlate boligen med meg, og gå vekk i flere timer, og jeg klarte ikke å snakke med henne.
1: Ja, det er noe med å være på i samme hus i Spania med svigermor en uke. Det er den en uke for lenge.
0: Ja, så er det ofte litt drikking og sånn, vet du, i Spania med varme. Så da er det dårlig kombo ofte med svigermor og kjenk, altså.
2: Det blir ikke mindre krangling, altså. Det blir det ikke. Jeg kan være enig, det blir ikke det, altså. P5 Hits. Vi sitter og spiller. Det er meg.
1: Det er meg.
0: Nei, det er meg.
4: Det er meg.
2: Hvem tror du det er som snakker sant i dag? Er det Martine Lunde, eller er det Stian Røste?
0: Ja, og påstanden er, jeg har hørt på julemusikk allerede.
1: Ja, det er meg. Fikk bare ånden over meg. Det skjer av og til. Det handler om været. Det var mørkt, det var surt, det var kaldt, og da kjente jeg sånn, å herregud, nå er det ikke lenge til jul. Og da kjørte jeg på litt himmel på jorda. Kurt Nilsen, ja, altså.
4: Ja, jeg gjorde jo åpenbart akkurat det samme nå i helgen. Jeg har jo sagt at jeg gleder meg veldig mye til julebrus kommer. Jeg har lyst til å pynte hjemme, og der har jeg fått blankt nei at det er litt tidlig. Men jeg var noen timer alene på lørdag, og da dundra det All I Want For Christmas.
2: Jeg elsker at du har fått blankt nei. Du har bare sagt, kan jeg pynte hjem? Nei!
4: Ja.
1: Det var det. Det var en del hunder som ulte ved radio nå. Han sang en nei.
2: Ok. Vi har jo folk som mener ulike ting på vår snap da. Blant annet Therese som skriver, ha ha ha, dette er jo Martine. Uansett om det nå er Stian som snakker sant, så tror jeg ikke på det, for det er Martine.
0: Sånn er det. Sander her, han tror det er Stian Mini Grinsen som lyver.
1: Hva er det du kaller meg for? Stini? Frekt. Ta litt tid, Petter.
0: Det er blandingen også. Av Stine og Stili. Ja. Okay. Ja da, han tror det er Mini Grinsen Stian da. Martine derimot har nok tatt seg en julebrus og hørt på julemusikk allerede.
2: Ok, og så har vi da en som føler at hun liksom har på en måte kanskje avslørt oss litt her, for Kikki skriver, nå vil dere at alle skal tro at det er Martine, men så er det sikkert Stian.
1: Ah, ja,
2: altså en slags dobbelt omvendt psykologi.
1: Ja, jeg tror at vi er så slu og utspekulerte at vi har noen tanker rundt noe som helst.
2: Og er vi det? For hvem er det som snakker sant i dag? Hvem har hørt på julemusikk allerede? Stian eller Martine?
1: Ja, det er meg da.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det var Stine, ja.
1: Det var Stine. Helt riktig. Det hadde vært gøy hvis liksom, folk tenkte at det er jo Martine, den liker julebrus sånn. Men der var du veldig sånn tydelig, Martine.
4: Ja.
1: Jeg har ikke hørt på julemusikk.
4: Jeg har ikke blitt hørt på julemusikk. Da er man gjerne i hudet.
0: Ja, men Stian, er det sant?
1: Ja, det var så mørkt og rolig og deilig og kaldt.
0: En sang, flere sanger.
1: En sang faktisk, ja, det var bare en, det var det rakk. Så småbarnsforeldre så var det rakk. Så var det tilbake igjen. Det var sånn, jeg er trøtt og frøs. Jeg er bare sånn, jeps.
2: Da er jula over. Da er jula over. Ok, folkens, jula er allerede over.
3: T5 hits. Våkn opp, våkn opp og vinn.
2: Nå skal vi se om Trine kan vinne 5000 kroner på morgenkvisten her. Hallo, Trine.
6: Heisan.
1: Ja, hvis du vinner 5000 nå, Trine, hva skal penger gå til?
6: Jeg tenker litt ferie, aldri feil, vet du.
1: Ja, deilig. Det er heldig. Kjøpe seg en ekstra fridag.
6: Ja, hvorfor ikke? Eller kjøpe seg en liten flybillett et eller annet varmt sted.
1: Det er ikke dumt,
0: jeg hørte smart ut, Trine.
1: Ja, ok, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
6: Ja.
1: Ja, vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er G.
1: G for gris.
6: Jankas.
3: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: En frukt eller grønnsak.
6: Herregud, gulrot.
4: Et land.
6: Ghana.
4: Et guttenavn?
6: Geir.
4: Et dyr?
6: Geit.
4: En sport?
6: Golf.
4: Et klesplagg?
6: Genser.
4: En by i utlandet?
6: En by i utlandet? Guatemala? Nei, det er et land. Guernsey?
4: Et sted i Norge?
6: Geiranger.
4: En farge.
6: Herregud!
1: Ja, men Trine, du var jo veldig flink!
4: Ja!
1: Men det går unna ut i et frykende tempo.
4: Men vi kom, vi kom oss jo helt i nummer 9. Det var jo den vi skulle begynne på.
6: Nei.
1: Oi, så du gleder det. 8 av 10. Ja, ja, ja.
6: 8 av 10, æsj, ok.
1: Men du, hvis du tenker på at det også er mandag, så er det sterkt, ass.

0: blir en sterk inbox i dag, kjære venner. Ja, fordi i forrige uke så fikk jo vi en mail fra Kim, husker vi.
1: Ja.
0: Kim hadde vært på date med Anna Carolina.
2: Ja, det var vel ikke helt date, de hadde møttes på byen.
0: Ja.
2: Og så hadde de bondet over at de hørte på oss på radio og podcasten.
0: Ja. Ja, men de hadde ikke fått noen kontaktinformasjon. Og så hadde da Anna Carolina vært med på vårt fredagstog, ropt fredagen din.
1: Ja.
0: Hadde ropt sånn, fredag! Og det spilte vi av på radioen på fredag, og så hadde Kim hørt det, men fader det er hun!
1: Ja.
0: Og vi har fått svar.
1: Åh!
0: For Kim sendte han meldte oss, er det mulig om vi kan sette han i kontakt med Anna Carolina, ikke sant? Og vi var sånn, ja, men vil hun det? Vi har fått svar, okay. Kjære venner! Hei, frokostgjengen og Kim, skriver Anna Carolina. Hvordan faen klarte du å høre meg og kjenne meg igjen på fredagstoget?
3: Hun hørte vel at du skrek da?
0: Ja. Det er superromantisk. Ikke creepy i det hele tatt. Og uforventet å høre deg gjennom frokostshowet, Kim. Fikk litt sjokk på jobben da jeg satt og hørte dette, men ble veldig glad. Vi satt jo en stund og snakket om showet på klubben. Tiden gikk fort, og jeg fikk aldri nummeret ditt. Og angret mye. Jeg vil gjerne være med deg, Kim, på en middag og bli bedre kjent. Hvor skal vi? Eller er det frokostshowet som bestemmer dette? Jeg gleder meg til hva dette blir. Tommel opp fra meg!
3: Dette her er jo fantastisk. Vi er matchmakere.
2: Dette er kjempekoselig.
0: Ja, og nå er det på en måte samtykke fra begge. Det er ikke noe stalker-situasjon, det er ikke noe crazy. Dette er jo kjempehyggelig, så nå kan vi jo da overlevere informasjon, i hvert fall i form av en liten mail til hverandre her da.
2: Det må vi jo gjøre. Altså, jeg ser for meg nå at okay, vi fire sitter der på første rad i bryllupet allerede.
0: Ja. Hva er det du skulle si på første date?
2: Nei.
0: Da sitter vi og sier sånn, kjempebra!
3: Da håper jeg de gifter seg utlandet, altså.
1: Ja, jeg gidder ikke å være toastmaster, for det er jeg hver gang jeg skal et bryllup.
2: Ja, det kan Petter ta, kanskje.
1: Ja, Petter, du kan ta den.
0: Nei, men du kan, jeg kan holde sak for matentallet.
1: Jeg kan godt være forlover, for det har ikke vært det nå.
3: Ja, men takk for matentallet, da må du være edru, det er helt siste, det er ikke gøy å ha.
1: Du må ikke være edru.
0: Og så kan Martine følge deg opp til alteret.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Ikke følge Kim opp til alteret, ja.
1: Okay. Jeg ser liksom for meg, Petter, du kan sikkert viksle og sånn. Jeg ser for meg, du er sånn som har sånne ting.
3: Jeg har vikslerett, vet du.
1: Eller
3: jeg burde hatt
1: det.
3: Ja.
2: Men det fikser du inn den tid.
3: Ja, det tror jeg.
0: Men nå sier du også egentlig sånn, ja, i forhold til første date og sånn, da er det vi som bestemmer det, ja. Det er litt gøy.
3: Det var jo spørsmålet. Skal vi være, hvor er det disse bordene geografisk? Bor de nærme hverandre,
0: eller? Spør godt.
3: Er det sånn hele aften?
0: Det er ikke opp til oss, det er fordi de får bare fikse. Møtes må de gjøre selv.
2: Ja.
0: Men jeg tenker jo i hvert fall det. Vi kan ta en runde på sånn perfekt første date.
1: Ja, enig.
0: Jeg går jo for bowling og frosta glass med øl.
1: Ja, men den er ikke så dum, fordi det som er, altså det er jo på en måte en, altså jeg synes jo kino er den verste på en måte, fordi man får ikke snakket sammen.
0: Og du begynner alltid å bli neseblod.
1: Ja, jeg begynner alltid å bli neseblod hvis jeg er der og skal se Wall-E for eksempel. Så det synes ikke jeg er noe bra. Men jeg liker den løsningen der, Stian, fordi en litt sånn overromantisk middag kan bli litt mye også på første.
2: Det er for mye på første date.
1: Så liksom at du har muligheten til å komme deg litt unna og kanskje liksom tenke på noe ting å snakke om og gjøre og bare hive litt, og så kan dere drive og disse hverandre fordi noen er gode og dårlige i bowling og sånn. Det er ikke så dumt det, altså.
0: Kan du få fasiten, Martin, da?
2: Nei, men jeg tenker jo at middagsdate er jo det verste man gjør. Noe så kleint å sitte der med et menneske som man egentlig ikke kjenner. Kino også helt uaktuelt. Jeg tenker at her må det være en sånn lett aktivitet. Eller om det er at man for eksempel går en tur sammen, eller om man drar ut et eller annet sted, spiller noe dart, bowling, et eller annet.
1: Ja, det er fint hvis det er en liten aktivitet der.
2: Ja.
1: Det trenger ikke være så mye, men liksom sånn, det kan godt være sånn, åja, dere skal ha...
3: Ligge.
1: Skal på...
3: Petter, ja, det er jo en liten aktivitet.
1: Ja, det er en veldig stor aktivitet.
3: Ja.
0: Jo, jeg tror problemet litt helt ærlig med å gå tur er den at det blir, da blir det snakk om tur, ikke sant? Og så går du mye på tur. Og så må du kjøre den der.
3: Og så må mange lyde.
0: Går times i så lang.
2: Ja, men jeg mener jo ikke ta en fjelltur da. Men la oss si at man går en eller annen tur og kjøper seg en kaffe, setter seg ned og skravler litt. Ikke at man skal ta på seg ryggsekken og gå på fjelltur.
0: Nei, det er sant. Og så nå i høstværet så er det perfekt da.
2: Ja, cozy.
0: Det er cozy.
1: Det er cozy sist.
2: Ja.
0: Ta med et pledd og sette deg på en benk og
1: nyte
0: en pumpkin spice latte.
1: Eller ta det totalt motsatte som er sånn dere skal på akevittsmaking. Hvis dere liker akkevitt da, viskesmaking.
0: Eller bare starte med tandem opp i fallskjerm.
1: Nei,
0: da har vi i hvert fall kommet med et par forslag til gode dates.
2: Ja, så må vi ta oss og gjøre sånn at sette de i kontakt da. Det er veldig viktig at vi gjør noe.
1: Ja, og nå kan vi godt, altså dere kan godt sende inn til oss, så vi får litt mer sånn begrep om interessefelter og hva slags typer dere egentlig er for å lage den perfekte atmosfæren til første date.
0: Helt riktig! Og så etter hvert så gleder vi oss til å høre hvordan det går når første date er. Men da sender jeg mailen til Kim til Anna Carolina, så kan hun ta litt ansvar for å sende han og si sånn.
1: Ja, ja,
0: det er okay, fint. Få det på.
1: Ja.
0: Det er hyggelig. Herregud!
3: Få det på, Stian.
0: Altså, dette er jo høstens vakreste eventyr.
1: Ja, det er nydelig.
0: Tenk hvis vi skal ha skapt et barn.
2: Oi! Ja, det var koselig om vi har skapt et barn sammen.
0: Litt sånn, ja.
1: Du vil skape barn, ja. Okay, ja.
0: Ja, altså, det finnes jo Paradise-barn.
2: Mm.
0: Det gjør det også, det er ikke noe nytt. Men det finnes jo ikke noe sånn frokostshow-barn enda.
3: Det er ikke det.
1: Og frokostshow-ungen.
3: Må vi være med å betale på nå, eller?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, eller har du allerede noen du betaler på uten at du har sagt noe, Petter?
3: Jeg har ikke fått en faktura enda, okay. Men det kan være at det er noen avtaleskjer. Jeg har faktisk ikke kontroll.
1: Jeg tror frokostshow-ungen, han er en unge som gir mye ut av seg.
0: Altså. Ja. Da skal vi bestemme hva han skal hete.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja,
3: det er bra. Jeg går for dobbeltnavn.
0: Ja.
1: Mm, ja, ja, ja.
0: Ken Stian.
1: Jeg går for trippelnavn.
0: Men hvis du hører andre frokostshow-lytter du har lyst til å date, så er det altså frokost-krøllalfa-pfm.no.
1: Der er døra. Nå!

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Kun på Viaplay.
8: We can't party until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
17: Ja, gutta!
18: Mer disiplin!
19: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap!
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius!
18: Ja. Mer dans.
22: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: Steinsprut.
24: Rispi.

med fersenen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
14: Nokian Tires.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
19: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
20: Ving presenterer hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Jeg kutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Jeg skal faen meg å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
1: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Elektroimportøren.
15: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
17: Kun på Viaplay.
18: This is the path we chose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
0: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ja, når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
21: så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
23: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Martine Lunde her I frokostshow. Vi skulle egentlig på en visning I går, endte opp med å gjøre noe annet.
1: Ja, endte med at det ble et helvete hjemme I stedet. Fordi at jeg hadde jo meldt oss opp på en visning, fordi kjæresten min vil bo I hus, og jeg vil bo I leilighet. Jeg hadde da meldt oss opp på visning på en leilighet.
2: Ja, bare for pur F da, liksom.
1: Ja, faktisk. Og det som skjedde var at denne visningen var jo I går, og før vi skulle på denne visningen så skulle jeg og kjæresten min da sette opp et vitrineskap del 2 av vitrineskapet, fordi at jeg hadde da bygd sammen del 1 som gikk sånn halvveis det var mye feil og sånn og så skulle vi da sette opp del 2 I går sammen og vi sleit jo så sykt mye eller jeg sleit, for jeg blir så frustrert når jeg ser hvor mange steg det faktisk I den bruksanvisningen, og hvor mange skruer det og han litt mer sånn skal bare begynne å sette inn ting, ikke sant? Og jeg sånn, vær så snill, følg bruksanvisningen og det sa jeg ganske mange ganger og han bare kjører på, og til slutt ender det med at han blir ganske irritert på meg, fordi at han mener at jeg veldig krass mot han, og ber han følge bruksanvisningen, og han tydeligvis vet hvordan man setter sammen alt mulig I hele verden så det ble ganske dårlig stemning hjemme så det endte med at han var sånn, nei, vet du hva, det får du bare gjøre på egen hånd, for jeg gidder ikke når du tydeligvis vet best, og jeg får ikke lov til å gjøre noe.
2: Nei.
1: Så han går inn på soverommet, og jeg sitter der, og får jo åpenbart ikke til dette med det skapet alene, og da det sånn en time til vi skal på visning, til et opppussingsobjekt.
2: Ja, ikke sant?
1: Og I det jeg tenker over da, sånn, vet du hva, den leiligheten her, den må rives ned, alt må bygges opp på nytt. Jeg og han, vi klarer åpenbart ikke å samarbeide når det kommer til sånne der ting. Så da tenkte jeg, så lur som jeg var, at den visningen der, den bare driter vi I. Vi skal ikke på visning til noe opppussingsobjekt, for ikke søren at vi skal kjøpe det sammen, for det kommer til å være roten til vårt brudd I fremtiden, hvis vi skal begynne å pusse opp.
0: Ja, men, det
3: for selvinsikten.
0: Ja, det den første gode avgjørelsen du har tatt på sikkert en måned.
3: Jeg enig om at begge to enige, og kan enige si at sammen at dette her, sånne ting, skal ikke vi drive med sammen.
1: Så det endte jo med at han stakk og så fotballkamp hos en kompis, var borte I noen timer, kommer tilbake, når jeg kommer liksom med halv mellom beina, og må liksom si sorry for at jeg var krass og alt det der.
2: Krass!
1: Ja, og han da var vi enige om at dette her skal vi aldri mer gjøre sammen. IKEA har en sånn løsning at man kan også booke inn noen som kommer og skrur det opp for deg. Det har vi blitt enige om at det noe vi kommer til å legge penger I fremtiden.
2: Fantastisk!
1: Fordi at når vi skal gjøre sånne ting sammen, så blir det bare krangling.
0: Jeg blir imponert av dette her, fordi vanligvis så går det andre veien, at alle de tingene der skjer, og så man bare sånn, ah, ok, men vi skal ikke prøve å gjøre noen endringer på dette, vi kommer til å gjøre dette 10 ganger til, og så blir det slutt.
1: Ja, helt
3: riktig.
1: Altså, det ble ikke noen visning på noen opppussingsobjekt på oss, for å si det sånn.
3: Nei, og ikke har meldt seg på sommerhytta eller fjellhytta sammen.
1: Nei,
3: det kjempesmart.
1: Selvfølgelig ikke.

0: Har du kranglet noe særlig i det siste, send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Ja, og Anne her har en ganske stygg en faktisk. Kranglet med en eksvenninne på grunn av en liten spansk presentasjon. Hun klikket i vinkel og skulle leie en hitman og hele pakka.
0: Altså få inn en leiemorder for å ordne opp i dette her. Yes.
2: For en spansk presentasjon.
3: Er sterkt hvis du har kranglet på spansk da, bare for å få sexy, så... Kom og skjæt!
0: Jeg håper de tok krangel på spansk, og bare for å gjøre det litt ordentlig.
3: Ja, jeg kan jo ta dere med litt hjem i vårt hus også, for det

0: viser seg altså at Erika og jeg av og til faktisk krangler vi også.
1: Ja, gjør det det? Nei, det synes ikke på deg de gangene.
0: Vi krangler av og til, og det ganske spennende, tror mange kjenner seg igjen. Vi krangler over hva som en rotete leilighet og ikke.
2: Ja.
0: Så jeg kan komme inn døra, og så sier jeg sånn, her, nå det fint her. Nå det ganske klint, det rett, rødder, det står parting på kjøkkenbenken, that's it. Hun kommer inn og sier sånn, å fy faen, så kaos det her, det helt jævlig! Og, så, og da det rett og slett som bare sammen med han Fenriken fra Kompani Lauritsen. Da tar han på seg hanskene, opp i hjørnet, støv her, under senga, og har ikke brettekant på dina, Stian. Altså, da det bare
3: du har ikke strukket lakene godt nok.
0: Da vet du, det for meg, da bare, mens hun står sånn, så jeg allerede, jeg henter moppen.
1: Ja, du gjør det. Det er ikke sånn at, ok, da stikker jeg ut på ære kaos uansett. Jeg stikker da.
0: Nei. Så Ann, det der greiene med Hitman, det var et godt tips.
3: Kjempetips det.
1: Så hvis jeg drar på lørdag i løpet av noen dager, så vet vi hvem som er skylden meg på.
0: Da er det Foxtrot eller meg.
3: Ja. Det er vanskelig å vite hvem som er skylden her, for de hater jo hverandre, ikke sant? Så det er begge to hater jo hverandre.
0: Nei, det er jo den som overlever da, selvfølgelig.
3: Ja, det er riktig.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar. Kun på Viaplay.
2: The campaign of the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: hef? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Hei gutta!
18: Mer disiplin.
19: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
18: Mer dans.
21: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Dette frokostshowet.

0: Når kranglet du sist? Det lurer vi på i dag. Få det inn på vår snap, P5 Hits.
1: Og alle er ikke like konfliktsky som meg, har jeg skjønt, fordi Edvard han elsker å krangle han. Han og samboeren krangler veldig om hvilken dans hun er best i. Hun er danser, og det er ikke jeg.
2: Og så er han som en bolse nok til å begynne å mene noe om hva, nei, du er mye bedre i fristil jazz enn i ballett.
0: Ja, det er karakter, altså, din dans er tango. Nei, jeg er dritdårlig tango, jeg er profesjonell danser, men jeg er ikke noe god i tango, jeg går i salsa. Nei, det er tango som er din dans.
2: Da elsker du å krangle, når du går inn i kjæresten sin jobb og begynner å skulle mene noe der.
3: Jeg hadde elsket å se den krangeren der. Jeg filmer det neste gang og sender til oss.
1: Så kan vi danse etter det.
2: Jeg tenker liksom, hvis kjæresten din bort til Lund og sånn, jeg synes du er veldig god å våkne på vind. Ikke så god i skrifteboksen. Ja.
3: Og så har vi Therese her som skriver: en kollega av venninnen min mente at jeg hadde baksnakket av venninna mi. Hun skapte den store krangelen mellom oss, og det ble et helvete på jobben deres.
2: Yes, det hørtes som alle kvinner som har jobbet sammen noensinne.
1: Det er ikke mye fremstaking i hvert fall.
3: Så liker jeg liksom at det er en kollega av venninnen som lager da et helvete mellom de to og et helvete på jobben sin. Altså, da har jeg gått virkelig inn da for å lage dårlig stemning.
1: Ja. Bloggerne, da.
0: Ja, det høres ut som en ny sesong av bloggerne.
3: Det høres ut som influenserkrangling, det her. Ja, ja, ja, ja, ja.

0: fryder oss nå, for Stian Røste har hatt en nedrig helg.
1: Ja da, og lørdag det var en seig dag, mine venner. For min sønn Leo, han våkna sånn i fire drag og nekta å sove igjen. Og når du ute på sånn ufrivillig trilletur før fem om morgenen, oi, så vet du at det blir en røff dag.
0: På en lørdag.
1: På en lørdag, altså, ikke sant? For ikke vekk resten av huset. Så derfor tenkte jeg at nå skal i hvert fall jeg, far, unne seg selv noe godt, så jeg overlever denne dagen. Og derfor, og nå kommer premiere på setning, mine venner, så kjøpte jeg dagens første trojka klokka ni.
2: Oi, den støtte jeg.
1: Det er en setning ingen har takt for.
0: Vi vet jo at du er helt gærne til trojka, men ja.
1: Dagens første.
3: Jeg trodde du skulle begynne å drikke.
1: Ja, ja, det kommer nesten her, altså. Og den gjorde så godt, den trojkaen, og den holdt blodsukkeret mitt oppe i tre gode timer. Men så da, vet du, så datt det ned igjen, og det var fortsatt, klokka var ikke mer enn 12. Så derfor, en ny premiere på setning, her er det klare, så kjøpte jeg dagens andre trojka klokka 12.
2: Vet du hva, det her synes jeg fantastisk.
3: Du klin gærenst igjen.
0: Jeg bare lurer på hvor langt det går igjen.
3: Ja. Nå er jeg spent på neste.
1: Ja, og den skal jeg si, da var den holdt frem til middag, og det var hele pakka og sånn, og så klokka blir 6:30, vi legger Leo, Molly har lagt seg, nå er alle unga i seng, nå er det stille i heimen, endelig, vi har klart det, vi har overlevd lørdagen. Og da har jeg lyst til å feire, da. Da har jeg lyst til å gå ut og kose meg med et eller annet godt, da, siden det tross at det er lørdag kveld. Så derfor
0: kommer det premiere på setning.
1: Kommer det premiere på setning nå? Så kjøpte jeg dagens tredje og siste trojka klokka 7:30 på kvelden.
2: Åh, vet du hva, det her støtter jeg så sjukt. Hver dag er en trojka dag.
1: Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
0: Åh, men for trojka betyr vel tre, gjør det ikke det? Så du kan faktisk ikke ta flere enn tre. For da tror jeg det er noen som ringer barnevern. Eller det er et eller annet som skjer.
3: Nå tenkte jeg du skulle si at du la kjæringa også, og stakk ut på byen og drakk deg drita med gutta.
0: Ja,
3: og
0: tok sin fjerde trojka ved midnatt.
3: Ja, matt.
1: Men det ble heldigvis bare sånn sett, så det ble bare tre trojka da, den dagen der. Men det tror jeg er en ny rekord da likevel, altså.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Nå kan det hende Petter blir litt forbannet her, fordi han har jo allerede kjøpt den nye iPhone Duo. Ikke sant, Petter? Du har brukt penger på den.
1: Nei, den kommer.
0: Ja, du har ikke betalt for
2: den
0: nå.
2: Han har satt seg på første mann
1: på listen. Jeg er første på listen, men nå jeg gruet meg nå siden du sa at du skal ditse iPhone Duo.
0: Jeg skal komme med noen sannheter om den i hvert fall, fordi den er visst altså helt fantastisk og nyskapende og hva det måtte være.
3: For dette er den klapptelefonvarianten.
1: Ja. Yes, den kommer nå 23. oktober. Er den tilgjengelig, da kan jeg få den i hende.
0: Det er altså nesten helt perfekt for en iPhone-konnoisseur som deg, Petter, så lenge man er høyrehendt. Hvilken hånd bruker du igjen?
1: Hva sier de?
0: Hvilken hånd skriver du med, Petter?
1: Den?
3: Venstre.
0: Den venstre hånden. Ja. Det står her, den nye iPhone Duo er så å si ubrukelig hvis man er venstrehent.
1: Da vil jeg si at jeg må begynne å trene opp høyrehånden min.
0: Det er helt riktig.
1: Tuller du nå?
0: Nei, jeg tuller ikke. Det her er, nå er det tech.no som har en liten anmeldelse av den. De har brukt den litt. Han er et åpenbart høyrehent, han som har anmeldt den. Så dette her er bare sånn en liten sånn fotnote i anmeldelsen.
1: Ja.
0: Hvor det står at alle knappene, design og alt, fysisk og digitalt, er på høyresiden.
1: Ja.
0: Jeg tenkte at det sikkert var mulig å gå inn på en innstilling og flytte det over til venstre hvis man var venstrehent, for det ville man sjekke. Ja. Men det var ikke mulig.
2: Det var ikke mulig, nei.
0: Så den er... Så det er masse venstrehente nå som har brukt den og sier at det er nesten helt umulig for de å bruke den.
2: Å nei, nå blir jeg litt lei meg på dine vegne, fordi at du har snakket så mye om den iPhone.
1: Ja.
2: Og nå, hva skal du gjøre nå?
1: Nei, jeg vet ikke, dette her kommer jo som lyn fra klar himmel.
0: Ja.
1: Apple pleier å være veldig flinke til å tenke på alle brukerne sine.
0: Det er ganske mange venstrehente i verden.
1: Ja, dette er en av de få ganger jeg begynner å tenke på diskriminering.
3: Ja, det skjønner jeg også.
1: Også med hva vi venstrehente har gjort galt, liksom.
3: Problemet er at du kan jo da, når du får den nye telefonen, du kan ikke klage, for du kan ikke sende mail, for du kommer ikke bort med knappen. Med venstre lille tommeren din. Stakar. Så det blir sånne meldinger fra Petter Brammer. Sånn.
1: Så ergo må jeg begynne å trene opp min høyre hånd.
0: Ja, ja, det må du.
3: Og det er ikke for sent, si. Nei.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal trene med først.
2: Der kom det.
3: Uffa meg.
0: Men, det er deilig at du får kjenne på diskriminering. Endelig, Petter. Så er det din tur.
1: Nei.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Men vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Høsten er her, og hos T-Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Oda bare klemmer inn at
19: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg?
16: Det ser du det.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Men når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
23: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
24: Nokian Tires.
25: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
26: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Har det skjedd noe siden sist, eller?
1: Ja, I aller høyeste grad, Ken. Det skjedde noe for et kvarter siden, da. Vi skulle inn I jobben, faktisk.
0: Oh, ja.
1: Det var vakkert til deg. Jeg fikk være vitne til et litt sånn vondt øyeblikk I Petter Pilgaards liv.
2: Oi. Ja, jeg kjenner den fortsatt, faktisk.
3: Nei.
1: Så vi skal inn I heisen I bygget vårt, og da møter jeg Petter samtidig nede I resepsjonen.
2: Så
1: det ja, det Petter, meg og en kollega til. Denne tredje kollegaen jo sopp. Pass sliten at liksom han nesten altså, det renner liksom med øya på for han så trøtt, ikke sant? Og da tenker Petter liksom å fader, nå skal jeg være litt hyggelig, ikke sant? Så han går sånn, vil du ha en klem, kompis? Og du vet jo hvordan Petter kan være altså, I det, mens han spør så lener han seg mot så han jo på en måte se at han rundt, sånn som en sånn ring rundt Saturn han ikke nær kollega, men han har armene rundt det liksom en millimeter rundt hele kroppen hans og så sier den kollegaen Nei, takk og det å se Petter har gått tilbake Prøv å vikle seg ut av han Stakkars som har blitt overfalt da
2: ja.
3: Oh, nei
1: Basically, kvart på seks om året I en heis liksom, som ikke hadde noe ønske om klem
2: Nei, jeg har aldri sett noen være så lite keen på klem noen gang Hele kroppen strittet imot Altså hadde man pigger så hadde jeg blødd fra hele kroppen da
0: Dette noe du kanskje ikke har fått med deg, Petter Fordi du ikke forholder deg til sånne regler som det Men det en no-klem-zone fra sånn rundt klokka Jeg vil si halv fem til akkurat kvart over seks
1: ja, det
0: Midt på natta Utenom der så det lov å klemme hva du vil når du vil
1: Og det sånn for han så kostet det mer liksom å si For at klemmen var jo nesten fullbyrdet
2: ja.
1: Jeg vet ikke å si sånn Påtvunget. Ja, ta, og så bare fått gjort liksom, sånn.
0: Han valgte nei
1: ja, sånn, Jeg hacker ikke, nei takk
2: nei.
3: Men det liksom bare Petter også som havner I sånne her situasjoner For ingen av oss andre hadde møtt et menneske I et heis Og spurt om de skulle ha en klem klokka før seks på morgenen
2: Jeg synes det så som han trengte det Ja, men så klem trengte det egentlig
3: Han var jo sikkert bare trøtt
2: Ja, det var minimum
1: ja Ja, altså det kom sånne pipe og ryggelyder Og Petter måtte

0: Sitter her og varmer opp jugemuskelen, for vi skal straks i gang med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
1: Det er det jeg driver med, så varmer opp sannhetsmuskelen, jeg da, Ken, for det går an, det skjønner du.
0: Ja, ja, det er litt sannhet og litt løgn.
1: Ja, ikke sant? En juger, og en annen snakker sant, og så skal du klare å avsløre hvem som er hvem.
0: Det er riktig, og det er ikke så lenge til vi kjører i gang.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets?
15: Nuggets.
14: Nuggets! Liten chicken McDonald's-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: tide med en nyhetsoppdatering på P5 Hits. Her Anne Siri Nørstebø.
1: Togstreiken fortsetter, og i dag 111 avganger innstilt, melder vi. Igjen det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
2: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmiddel.
1: MDG og SV vil kreve stans i olje- og gassleting i Barentshavet i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at i går ble kjent at EU-kommisjonen sto fast på at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: kan jo være greit å ha et eller annet litt morsomt å liksom slenge ut da når du kommer på jobb, ikke sant? Du står rundt der kaffemaskinen, og så er det en annen spiller der. Og så er det jo gøy å bare si sånn, du visste du at der hørte jeg Petter Pilgaard på morgenen der, liksom.
1: Ja, men det er det vi driver med. Jeg har en fun fact, som enten er fun eller fact, eller begge deler.
0: Ja.
1: Så jeg prøver liksom på en måte å hjelpe deg i gang da, med smalltalken.
2: Ellers når du kommer opp og sier, jeg har hørt så mye rart han Petter sier, ja. Ja, det skal være fun og fact, men det er verken heller.
0: Ja.
2: Uansett kan det bli en smalltalk-tema.
1: Kan hende sånn. Ja, ja, ja. Fan, han er klein, han der Pilgaard, ass.
0: Snart Petter Pilgaards fun fact.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kun på Viaplay.
5: We can't have it until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no. Penny.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
18: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
19: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: skal vi til vår ferskeste spalte her I frokostshowet, der snakker om Petter Pilgaards fun fact. vi klare?
1: Ja, vi det.
0: Du klar, Petter?
1: Ja.
0: Da kjører vi I gang.
2: Visste at en av ti europeiske barn blir unnfanget I en seng fra IKEA?
0: Oi!
1: Det veldig gøy.
2: Ja, så IKEA-sengen den innbyr til sengekos, altså.
1: Jeg vil nesten si overraskende lavt at det bare en av ti barn som lagd I en IKEA-seng.
2: I hele Europa?
1: Ja, hjemmesmester, to av to 100% der.
2: Du med å trekke opp snittet, Stia.
0: Ja, men altså, vi må jo inn her med Jysk. Scheidar har sikkert en av de, ikke sant? Det sikkert to unger I året som blir unnfanget I en Scheidar-seng, og så det...
1: Ja, men det opp? Da ti Jysk liksom
0: Nei Nei, men det finnes jo mer Altså, ja, det jo hele Europa her
3: Bohus, og så de der dyre merkene Hestens,
1: ja. Ja, det ikke mange som har laget en hestens For de dyre
0: Petter nok det Du, jeg tipper det Du klassisk hestens unge
2: Nei, jeg vannsengunge Det ser jeg

0: Vakn opp og vinn. Det er det neste på agendaen. Du kan vinne 5000 kroner.
1: Ja da, du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Martine.
2: Yes.
1: Bokstaven er U.
2: U.
1: Og så sier jeg et dyr.
2: Ugle.
1: Du er så oppgitt. Ugle. Okay. Et navn.
2: Una.
1: Og noe du har hjemme.
2: Undulat.
0: Det er løgn, tror jeg. Du har ikke undulat hjemme.
2: Nei, jeg har ikke
0: det. Ja, men du hadde kommet unna med det hvis du hadde smitt. Ja,
1: enig. Ugle, ja. Det er dagens, ass. Ok, hvis du vil vinne penger, så må du melde deg på, da.
3: Ja, og noe du i hvert fall har hjemme er en telefon. Det er alt du trenger for å melde deg på. Da sender du en tekstmelding med kodord P5, så slenger du inn ditt vakre navn, og så sender du den til 1904.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det! Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt av høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Dette er...

0: Nå er Anne Siri Nørstebø klar med nyhetene her på P5. Klokka er 7:01.
1: Togstreiken fortsetter, og i dag er 111 avganger innstilt med Levi. Igjen er det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der er det 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
2: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmiddel.
1: Det er rekordmangel på storfekjøtt. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer i år enn i fjor. En økning på 10% på ett år, opplyser Landkredit til Nasjonen. Ifølge Norsk Egg og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: så var det tirsdag. God morgen! Frokostshowet på plass. Det vi hver eneste morgen, mellom 6 og 10 her på P5. Petter Pilgaard, hello!
1: Hello!
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen!
0: Stian Røst på plass.
3: Hei, hei, hei!
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og Martine, du har jo vært litt sånn lei deg, snurt. Ja, litt sånn bitter egentlig i det siste, for at det har gått en del sånne fester som ikke du og noen awardshows og litt sånn som ikke du har blitt invitert til.
2: Ja.
3: Ja, altså det var reality awards, det var costume awards. Du, Martine, er ikke på lista.
2: Nei, ikke på L-festen er på lista. Altså jeg blir ikke invitert på noen ting, jeg.
1: Nei, du er ikke på reservelisten engang.
2: Nei,
1: og jeg har med en gave til deg som jeg håper at jeg kan bøte litt på.
2: Okay.
1: At du skal bli litt glad. Oi. At du på en måte skal være med litt på festen du også, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Oh my god, eller... Petter.
1: Ja.
3: Det kan være så mangt, så jeg er fortsatt veldig spent,
2: jeg. Jeg også.
0: Vi får svaret på hva i alle dager som foregår etter pausa.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet syns synd på Martine Lunde fordi hun ikke blir invitert på alle kjendisfestene.
1: Ja, jeg har jo sagt det noen ganger her, at jeg blir ikke invitert på noen ting. Jeg blir ikke invitert på eventer, jeg blir ikke invitert på Elfesten, ikke Costume Awards, ikke Reality Awards, jeg har også blitt dumpet fra listene på.
0: Sjokkerende.
1: Ja, jeg blir ikke invitert på ting.
2: Nei, og jeg tenker jo at jeg skal på en måte prøve å innlemme deg litt, grann, og jeg så sånn at selve festen får jeg på en måte ikke gitt deg.
1: Nei.
2: Den er på en måte over, men så er det sånn at...
3: Åja, oh, det var noen Costume Awards som har vært.
2: Ja, så er det sånn at man får noe når man har vært på en sånn award. Ja. Det er noe som heter goodie bag.
0: Ja.
1: Ikke sant?
2: Og siden Vendela og jeg er to, så har vi fått to stykker. Så jeg har faktisk, Martine, siden du er så glad i goodiebag, dette her er en autentisk, jeg har ikke vært oppi og tatt, jeg har ikke sett hva som er goodiebag fra Costume Awards 2026. Vær så god, Martine, du skal få goodiebaget min, for da føler du da litt at du har vært på Costume Awards, ikke sant? Se, nå skal du se, nå blir hun kjempeglad. Vær så god.
1: Dette er jo helt rått.
0: Altså, Martine sitter med helt julaften-trynet nå, bare for å si det på
1: en måte. Julaften.
3: Men bare for å liksom, Ken, hva er det vi ser nå? Nå ser vi den ene influensekjendisen gi noe greier til den andre influensekjendisen.
0: Ja, fra den store influensefesten.
3: Ja, ikke sant?
1: Dette her er helt sjukt å føle at jeg har vært på fest, jeg.
2: Ja, men ser du, jeg kan damer, ikke sant? Nå så du at, ikke sant, da hadde jeg rett. Jeg følte at...
1: Det blir ikke noe problem for meg lenger ikke komme på festene når Petter har gjesteliste på alle de kule festene.
2: Ja, så slipper du å kjøpe klær og fikse deg opp, men kan jeg bare hente posene? Det er jo ikke noe gærent.
0: Martine, vil du egentlig bare på de festene for å få ting gratis?
1: Ja, nei, jeg vil jo for å dra dit også, men vet du hva, dette her hjelper veldig, og jeg tenker at folk der ute nå fortsetter å invitere Petter på alle fester hvis ikke jeg er invitert, for da kan jeg få godere ut av det.
3: Det er også litt sånn søtt, det er litt som

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Våkn opp,
2: våkn opp
1: og vinn. Nå er det spennende å se om Ermira kan vinne 5000 kroner. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen, Ermira. Ja, hva gjør du hvis du vinner 5000 kroner?
3: Da er jeg vel snill med unga mine og kjøper noe til dem.
1: Åh, er det de som skal få nyte goden at du er flink med ord?
3: Ja,
1: okay,
4: ja. Jeg synes det var raust, enig. Ok, men da må du klare 10 ord på samme bokstav da, på 30 sekunder.
3: Ja.
4: Yes, vi skal finne din bokstav.
2: Dagens bokstav er T.
4: T for tog.
1: Vi spiller Våkn opp,
2: Våkn opp
1: og vinn.
5: En sport.
3: En sporttennis.
5: En by i Norge.
3: Tromsø.
5: Et klesplagg.
3: Et klesplagg. Tights.
5: Et bilmerke.
3: Toyota.
5: En kroppsdel.
3: Torso, eller hva det heter.
5: En frukt eller grønnsak.
3: En frukt.
5: Eller en grønnsak.
1: Og der var tiden
4: allerede
1: ute.
4: Åh, det går så fort.
1: Ja, det gjør det.
4: Ja, hva kunne man sagt da?
5: Man kunne sagt tomat, ja.
4: Tomat, ja, for eksempel.
3: Tomat, ja.
6: Men torso er sterkt ord, altså. På overkropp, ja.
4: Ja, jeg er enig. Nå var det noe gode, altså. Ok, kom halvveis da, Ermira. Det er ikke gærent det.
3: Nei, det var dårlig, altså.
4: Åh, ja,
3: det var
4: skuffa.
1: Skuffa.
4: Ja, men prøv igjen senere, så sitter den til slutt.
3: Ja, da, vi får se.
4: Ja, bra. Ha en fin dag.
3: Tusen takk.
5: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: Vår snap er P5 Hits, og i dag så lurer vi på, hva er det alle egentlig liker, føler du, som du misliker litt?
1: Litt inspirert av deg, Ken, som før klokka 7 avslørte at du blir sinnet hvis du får servert reker.
0: Ja, da blir jeg sur. Det tar for lang tid for min metabolisme og mitt blodsukkernivå og skrelle det før jeg spiser det. Så da alle andre sånn, yes, reker! Og så går jeg og surner på seg, faen, jeg reker, jævla idioter!
1: Ja, så hva er det andre liker som du ikke liker? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: Bank. Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Kun på Viaplay.
7: Hvem er det en av rebellionen er endet?
8: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg er nødt. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hva er det andre liker som du direkte misliker, som alle går og hyper opp, og så blir det bare sånn, det der greiene der hater jeg.
1: Ja, for du er ikke så glad i reker, Ken.
0: Jeg hater reker!
1: Ja, så vi har jo spurt på Snap da, om det er noen der ute som hater noe som de fleste andre liker, og da har vi Tom Inge her. Jeg misliker at når jeg sier jeg ikke drikker kaffe, så er det kun vann som blir servert. Det er lov å handle inn kaffe på bedriftens regning, men kjøper man inn noe annet, så blir det uro.
2: Ja, det er sant, altså, det er godt poeng. Sånn, da kan vi kjøpe noe saft i PF. Nei, det er kaffe. I verste fall en litt sånn svak te.
0: Det skal være sur kaffe.
2: Men der må jeg også innrømme, folk som ikke liker kaffe, skjønner jeg ikke noe.
0: Hæ? Nei, ikke sant? Der ser du jo, nå sitter folk hjemme og bare sånn, jeg hater det, hvorfor ikke sitte her og hype det opp? Hedda skriver noe som jo, det her er jo sesongen for det, noe av det beste jeg vet personlig. Hun liker ikke ost og kjeks.
3: Hva? Hæ? Det er perfekt å drikke champis eller hvitvin til.
0: For du drikker champis til ost og kjeks?
3: Ja, som går til alt det. Det er verst jeg har hørt. Oi.
1: Det er jo så cozy med ost og kjeks.
0: Det er jo cozy season, så jeg skjønner ikke
2: det. Ja, det er nydelig. Vi har også med oss Markus.
4: Alle liker sushi, verken som, men for meg, nei takk, fy faen.
2: Oi, han har tydelig, liker ikke sushi, men da stenger jeg meg på Markus, enig. Sushi, djevelens mat.
1: Nei, men
3: Stian, gå ut av rommet nå.
2: Ja, det er greit.
3: Stian? Nei,
2: liker ikke dere heller.
0: Ok, men får vi flere ting da, det er jo gøy, det er sånn.
2: Enig, PF Vits på Snap. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt.

0: Nå får du vite hva som rører seg rundt omkring i verden, for her Anne Siri Nørstebø med nyhetene.
1: Togstreiken fortsetter, og i dag er 111 avganger innstilt, melder vi. Igjen er det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der er det 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
2: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmiddel.
1: Det er rekordmangel på storfekjøtt. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer i år enn i fjor. En økning på 10% på ett år, opplyser Landkreditt til Nasjonen. Ifølge Norsk Egg- og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Det blir ingen norsk versjon av TV-serien The Crown. Den var planlagt å starte med Kong Haakon og Dronning Maud, men produksjonsselskapet Nordisk Film har ikke funnet noen som vil finansiere prosjektet, melder Nettavisen. Budsjettet var satt til 100 millioner kroner. Serien skulle hete Vintertronen og ble omtalt som et norsk svar på Netflix-suksessen The Crown om det britiske kongehuset. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde,

0: synd. Det er det det skal handle om nå. Det høres jo voldsomt ut, men egentlig så kan det være litt gøy også.
1: Ja, ja, ja. For eksempel tips og triks, det dukker opp av og til. Og nok en gang så handler det altså om hvordan du kan bli kvitt en sånn slags Petter Pilgaard på kontoret. Du vet, en som bare skal prate litt grann.
0: Et gjennomgående tema i Skrittsomaksen,
2: det. Uffa meg, jeg skal ta det til meg.
1: Men det finnes flere som deg, Petter, så egentlig så er dette fint for deg å høre også.
2: Ja, da, vi er en kjempegjeng, vi.
1: Ikke, nå må du være ferdig igjen, takk.
0: Ok, vi går inn i skrifteboksen om cirka 7 minutter.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: det for lenge siden du har vært på Beach Club?
1: Ja!
0: Ja, det det. Svaret et rungende ja.
2: Send over to tequila.
3: Deilig. Ja, hvis det en syntur du har lyst på, så det du kan vinne. Rett over klokka 8 her hos oss. Svar riktig på 5 spørsmål på 1 minutt. Det lov å google, det lov å samle kollegaer og venner og gamle lærere fra barneskolen. Så lenge du får 5 riktige svar, så vi fornøyde vi.
2: Ja da, du må gjerne få hjelp til å sende en sms også. For at det må du sende for å få lov til å være med. Send inn kodord P5, navnet ditt, og så send den til 1904.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Anne Siri Nørstebø gir deg siste nytt på P5. Klokka har så vidt passert 8.
3: Det er helt nødvendig at alle bidrar, så barn ikke lures til å begå terror, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren. PST er bekymret for at stadig flere barn radikaliseres, og at de får lettleste terroroppskrifter på ekstreme voldelige nettsamfunn.
4: Det at ekstreme og sadistiske nettmiljøer både manipulerer, utnytter og skader barn og unge, det er veldig alvorlig. Og det er en utvikling som vi hverken kan eller vil akseptere.
3: I dag er 111 togavganger innstilt, melder Vy. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere Vy gikk ut i streik på fredag. Kristelig Folkepartis Ungdom vil fjerne hatparagrafen i straffeloven. Ungdomspartiet mener den kan begrense ytringsfriheten og vedtok fjerning med et stort flertall på landsmøtet i helgen, skriver Vårt Land. Paragrafen gjør det straffbart å true eller fremme hat, forfølgelse eller forakt på grunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsevne. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Martine Lunde har nettopp sittet her og synget barnesang for oss, og da lurer vi på hvorfor?
1: Og kan jeg ta den en gang til? Seilene på båten, de går opp og ned, gjennom hele havet. Nei. Ja, nei, i går jeg har jo ekstremt mange venner med barn. Alle venner mine har barn. Og nå for at jeg skal henge med de, så blir det jo da at man må gjøre en eller annen aktivitet. Og i går så klarte jeg å surre meg med på babysvømming for 3 måneder gamle babyer.
2: Det er gøy, for bare dobbelt sjekke. Har du barn?
1: Nei.
2: Nei. Jeg har 2 barn, jeg har aldri vært på babysvømming.
1: Nei, ikke sant.
2: Du var på babysvømming før meg.
1: Ja, og jeg måtte da være med da. Da er det en halvtime hvor de driver og kjører disse ungene rundt og blåser litt med munnen så at det bobler vann og sånn. Jeg måtte jo spørre venninna mi etterpå sånn, hvor mye er det du egentlig betaler for dette her? Ja. Jeg har 2000 kroner da, for så, så mange ganger. Ja, ja, men altså, jeg tenkte jo på det, det var jo ikke akkurat noe sånn helt sinnssykt. Altså, ungene kan jo ikke hoppe fra kanten en gang, så jeg ble litt sånn.
2: Men du må ikke kaste inn fra 10 meter enda, Martine, bare sånn, bare dobbeltsjekke det.
1: Nei, så det var jo ikke akkurat det gøyeste jeg har vært med å sitte og se på.
2: Synes du disse 3 måneder gamle babyene klarte for lite trikk?
1: Ja,
0: du svømte for dårlig.
1: Det var ikke så imponerende.
0: Men fikk du ikke lov å svømme selv da?
1: Nei, det var liksom ikke noen backflip, det var ingenting. De bare lå der og fløyt liksom.
3: Bare ikke masse prumping?
1: Nei, det vet jeg
3: tenker
1: ikke.
3: Tenker disse barna der, det kommer mye luft dette.
1: Ja, ja, ja. Nei, så det var jo interessant å sitte og se på dette da. Men så etterpå så skulle vi besøke en annen venninne som akkurat har fått tvillinger.
2: Oh, ja, ikke sant.
1: Og hun har veldig lyst til å begynne på babysvømming, hun også. Ja. Men det er jo sånn at det må være en forelder med hver unge, og hun har jo nå tvillinger, så hun kan jo ikke ta med disse her.
0: Heldigvis. Du må være med.
1: Ja. Så nå har de kommet med den geniale ideen at hver mandag nå så skal jeg være med på babysvømming.
3: Det er lov å si nei, Martine, bare sånn.
2: Det er ikke så lett når du blir satt på spotten, og først er det 2 mødre, ikke sant, som sier at vi mangler 1 person fra barna
1: som
2: skal lære å svømme.
1: Ja, og vi har kjempelyst til å dra på babysvømming. Ja, så da må jeg kanskje være med da, på babysvømming hver mandag, men det skjer ikke at jeg betaler 2000 kroner for det.
0: Er du sikker betaler for det?
1: Nei,
0: nei for det, du får betalt.
1: Jeg har ikke lyst til å drive og være rundt i vannet der og seilene på båten opp og ned.
2: Det skjønner jeg. Hvis du vil komme deg unna, så er trikset her å gjøre første time såpass dårlig. Bare hold ungen litt for lenge under.
0: Skal vi se det andre blir skurt?
4: Ikke gjør det.
0: Det er skuffende, du trodde det var dødsenden, du, så var det bare babysvømming.
1: Ja, dritkjedelig.
2: Du lærte en ny sak i hvert fall da.
1: Ja.

0: En fin måte å lære noen å kjenne på å finne ut hva de liker, men noen ganger så kan det være bedre å finne ut hva de ikke liker.
1: Sånn som Ken Vasenius Nilsen, som altså ikke liker reker.
0: Blir direkte forbannet av det.
1: Og vi skal straks også snakke med vår kjære lytter Renate, og det hun ikke liker, det tror jeg ikke du har hørt før. Neida.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Bank, bank.
4: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
5: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
4: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
5: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
4: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
5: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
4: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Skal vi se. Gap opp og si ah.
13: Ah.
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist.
13: Ah.
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Anne Siri Nørstebø sitter klar med en nyhetsoppdatering til deg. Klokka den er 8:30.
1: Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Lofthus vil ha drikken ut av skolemiljøet.
2: Dette synes jeg er veldig høye tall, og høyere enn jeg egentlig hadde forventet.
1: I dag er 111 togavganger innstilt, melder Vy. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik på fredag. Prinsesse Diana skaper fortsatt overskrifter 30 år etter sin død. Nå er det lillebror Charles Spencer som kommer med bok om hvordan han mener Diana hadde det som kona til den gang prins Charles, og som et stadig jaktet objekt for pressen. Boka dominerer overskriftene i engelske aviser. Britene er splittet i synet på den nye boka. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. I helga så havna jeg på en måte midt oppi et sosialt studium, hvor jeg selv var en av casene på et slags vis.
1: Oi, case også, Ken?
0: Ja, for jeg var jo da i 40-årslaget til Ronny Brede Aase, kjent fra en del ting på NRK og så videre.
1: Alt, kjent fra alt
0: egentlig.
1: Ja.
0: Og det han hadde valgt å gjøre var å ha fri bar, som jeg jubler selvfølgelig for, men bare i en ikke angitt periode.
2: Hæ?
0: Så man visste ikke hvor lenge det var fri bar.
2: Oi.
0: Og da skjer det noe med folk. Når det er sånn, det er gratis nå, men det er ikke sikkert det er det om 2 sekunder.
2: Oi.
0: Det skal jeg fortelle mer om, hvordan dette utløp forløp seg om cirka 6 minutter.

0: Det var scener i 40-årslaget jeg var på i helga, fordi de hadde da et konsept som var fri bar, men bare i en periode som ikke var angitt.
1: Det er jo helt sykt, folk må ha blitt gærne.
0: Ja, folk ble gærne. Er det noe som gjør folk gærne, så er det jo gratis alkohol, og det å ikke vite hva fremtiden bringer. Og de to tingene kommer jo da sammen her.
2: Da blir det hamstring.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo skje da. Og det var veldig gøy, fordi man fikk ikke, vi visste ikke om dette på forhånd. Det sto ikke noe sted, det er fri bar og sånn. Det bare Nei. Viste seg når vi gikk bort til baren når vi kom dit, ja. Så var det gratis.
3: Ja.
0: Og så var det da en som spurte sånn, oi, er det gratis, er det fri bar liksom? Så sa du sånn, ja, i en periode så er det det. Ja. Og det var sånn, en periode? Hvor lang er en periode? Det er jo helt umulig.
3: Hvor langt er et hev?
0: Ja, ikke sant?
2: Og da går du ikke for øl, da går du for den dyreste whiskyen og sånn, hadde jeg gjort hvertfall.
3: Nei, ja. Du ble vel ikke en av de, Ken? Du lot deg vel ikke affektere av dette?
0: Jeg lot meg affektere litt for mye av det.
3: Okay.
0: Så først så kjøpte jeg bare to whisky med en gang. Ja. Og det er sånn, ok, da er vi i gang her
3: liksom. Du sier kjøpte,
0: ja. Ja, jeg kjøpte de, og så betalte jeg ikke for de. Og så tok jeg de med tilbake. Og da begynte ryktene å gå ved bordet, ikke sant? Bare sånn, ja, men hvor lenge tror dere det er? Og kommer det å komme noe tegn eller noe bjelle når det går over? Eller er det noe sånn last call på en måte? Eller hvordan gjør vi det her?
3: Jeg skjønner jo det.
0: Og folk drakk som pokke liksom når de fikk vite her og bare spurta frem og tilbake til den barn. Fordi folk synes også det er litt flaut å bestille for mange ting samtidig.
3: Ja, jeg ser den.
0: Ikke sant? Så var det noen som løy på seg runde. Ja, men jeg skal kjøpe en runde til hele bordet, så jeg skal ha 9 pils. Og tilbake der. Og det ble liksom litt sånn der, det ble litt ekle scener etter hvert, egentlig.
3: For da er det så gøy hvis, liksom, hvis det er da, den som har festen, som vet at det er fri på hele kvelden. Jeg har bare ikke sagt det, men se, ja. På, se på dette fluenes herre-konseptet, ja. Som folk dreper hverandre for å komme seg til barn. For hva var fasit? Hvor lenge var denne perioden?
0: På et tidspunkt, så det her er jo Ronny Bredde Åse sitt 40-årslag, så på et tidspunkt så går damene fram på scenen og begynner å skal si noen ord, og da kjenner jeg, ok, nå nærmer vi oss punktet, for nå begynner sikkert det offisielle programmet. Jeg har et eget talent for fri bar på en måte, altså skjønner hvor lenge det skal være.
3: Egenskap du har,
0: ja. Ja, det er bare innebygd hos meg da. Så jeg skjønte, nå smeller det hvert øyeblikk her.
3: Ja.
0: Og da begynner jeg liksom å gestikulere til de andre selvfølgelig. Nå er det her nå snart! Judas Bårli! Bårli, løp fram og hent mer! For han har ikke så mye skrupler som jeg har på sånne ting.
3: Nei.
0: Men rett før vi liksom får satt i gang hele teamet da, så går Bertine Zetlitz opp og begynner å synge. Og da er det for sent.
3: Nei.
0: Da er det for sent, og vi skjønner at det er det som på en måte er signalet på at fri bar er over.
3: Er det?
0: Ja, så da var det ferdig rett og slett. Men heldigvis, altså jeg bare betalte det, så det gikk greit allikevel.
3: Det ordnet seg til slutt, ja. Men da vet du det, altså det er fri bar helt til Bertine Zetlitz begynner å synge.
0: Ja, men null problem, jeg endte uansett opp med å stå og synge liksom andre stemmer på andre folks karaoke resten av kvelden, altså det ble full nok, altså.
4: Jeg var din hånd.

0: God tirsdag morgen! Frokostshowet på P5 på plass med Stian, Petter, Martin og Ken.
1: Ja, og i sted så sa jeg at jeg gleder meg, sa jeg til dere mens vi satt her. Og ja. At jeg gleder meg så mye til kveld, for da skal jeg ha en everything shower.
2: Skal du dusje hele kroppen? Liksom.
1: Da satt jo tre menn rundt dette bordet og så på meg ganske rart og var sånn, hva er en everything shower?
3: Ja, men det er så gøy, for du har bare så annet språk enn oss, liksom. For det heter, nå heter det ikke dusj lenger, nå heter det jeg gleder meg til å ta en everything shower.
0: Ja, eller water maxing.
2: Ja, liksom alt skal ha et navn, men jeg skjønner ikke, jeg kan ikke bare dusje, liksom.
1: Altså, vet du hva, jeg skal lære dere opp i en everything shower, for det er det beste som finnes. Det er så kose, dere. Jeg skal fortelle dere alle stegene dere trenger i en everything shower.
3: Flere steg?
2: Høres slitsomt ut.
3: Ja, jeg gleder meg allerede, altså.
0: Det blir rett over 9.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
6: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
8: Nuggets.
6: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der er en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der er ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der.
12: Det er kryss i bakken.
11: Der.
12: Jeg har kun elbil.
11: Nei.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
14: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
18: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
17: Tirsdag da?
18: Nei.
17: Onsdag?
18: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
17: Hva med?
18: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
16: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
3: Dette er...

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: 2:09 på klokka, og her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5.
3: De streikende lokomotivførerne som har stått streikevakt på Oslo S i 5 dager er forberedt på å stå lenge. Det har ikke vært kontakt med arbeidsgiversiden, så mens 111 avganger innstilles i dag, økes det til 170 i morgen.
4: Nei, det er jo selvfølgelig beklagelig. Og noen linjer rammes jo hardere enn andre, som du sier. Lillehammer Drammen er jo hardt rammet. Vi har tatt ut alle lokførerne vi har på Hamar. Men det er jo sånn en streik er da.
3: Det sa Janne Håkonsen, streikende lokomotivfører på Oslo S. Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Loftshus vil ha drikken ut av skolemiljøet. Landslagets supporterklubb har fått en drøss av nye medlemmer. Siden VM i juni har 16 000 nye meldt seg inn som gullmedlemmer, ifølge tall P4-nyheten har fått. Totalt har nå 40 000 et gullmedlemskap. Fotballfeberen vil ingen ende ta.
5: Veldig fint, veldig deilig. Både rørt og takknemlig over alt det vi har sett og hørt, holdt jeg på å si, da vi var i USA, og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake. Så det har vært en fornøyelse.
3: Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Man tar en everything shower.
1: Okay, skru på vannet.
0: Nei, nei, absolutt ikke. For det starter før du går inn I dusjen. Da tar du på deg en ansiktsmaske som skal fungere mens du I dusjen. Så går du inn I dusjen. Da det shampoo, balsam, det hårkur. Deretter så må du også skrubbe hele kroppen. Så skal du shave hele kroppen. Hver krik og krok skal shaves.
2: Ikke krik altså.
0: Nei, og så etter det, da det å ta på en dusjolje for masse fukt. Og så skal du skylle av ansiktsmaska som du har hatt på, og også rense huden mens du I dusjen. Og så kommer du ut av dusjen. Da tar jeg på meg en LED-maske som skal være på I 30 minutter.
3: Hva finner du på?
0: Nei.
3: Jesus.
0: Det en sånn
3: det fortsatt en del av everything shower? Ja. For da du ikke I dusjen lenger.
0: Nei, men det jo etterarbeid også.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Så da tar man på seg denne LED-maska. Det en sånn rødlysterapi.
2: Ja, ja.
0: Den skal være på I 30 minutter.
2: Ikke sant.
0: Og mens man har på dem, da kan man ta på seg body lotion.
2: Ja, ja.
0: Og så tar man av seg denne LED-maska. Da det jo full hudpleierutine. Fukt, fukt, fukt, fukt. Og så det jo da full hårpleierutine med serum, varmebeskyttende og alt det. Og så kan du jo da også farge bryn og vipper, det skal jeg gjøre I dag.
2: Mm.
0: Og så må man jo føne håret, og da det jo også lurt å style det med en gang, sånn at det holder seg lenge, for det håret nyvasket, du har I produkter, sånn at det holder seg lenge.
2: Angrer på at jeg spurte.
0: Ja, og så etter det, da kan man ta på seg en digg, pysj og tøffler.
3: Det også en del av dusjen?
0: Ja, og så kan man legge seg ned og slappe av, for da man I mål.
2: Det jo vakkert.
0: Ja.
1: Det rart du skal ha to dager fri, Martine? Jeg skjønner hva du skal drive med.
0: Dette her tar jo to timer. Så
3: det tok jo to timer bare å fortelle alt!
0: Jeg gleder meg til kveld.

0: Det viser seg at Petter Pilgaard blir invitert på fester som ikke Martine Lunde får lov å dra på.
1: Ja, det er helt riktig. Det er, ja, det er vondt, Martine.
2: Dere gnir det så inn.
1: Ja.
3: Ja. Jo, men nå jeg skal prøve å lette litt på smerten, Martine.
1: Ikke sant? Okay. Petter har med seg noe til deg som kanskje kan bøte litt på noe av det, sier han.
2: Oi.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
8: Seriøst? Hva faen?
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
21: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Så det bare dundrer på.
24: Velkommen tilbake.
20: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
25: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
26: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet syns synd på Martine Lunde fordi hun ikke blir invitert på alle kjendisfestene.
1: Ja, jeg har jo sagt det noen ganger her at jeg blir ikke invitert på noen ting. Jeg blir ikke invitert på eventer, jeg blir ikke invitert på Elfesten, ikke Costume Awards, ikke Reality Awards, jeg også blir dumpa fra listene på.
0: Sjokkerende.
1: Ja, jeg blir ikke invitert på ting.
2: Nei, og jeg tenker jo at jeg skal på en måte prøve å innlemme deg litt, og jeg så sånn at selve festen får jeg på en måte ikke gitt deg.
1: Nei.
2: Den er på en måte over, men så er det sånn at...
3: Åja, oh, du har noen sånn Costume Awards som har vært.
2: Ja, så er det sånn at nei, men... man får noe når man har vært på en sånn award. Ja. Det er noe som heter goodie bag.
0: Ja.
1: Ikke sant?
2: Og siden Vendela og jeg er to, så har vi fått to stykker. Så jeg har faktisk, Martine, siden du er så glad i Budberg, dette her er en autentisk, jeg har ikke vært oppi og tatt, jeg har ikke sett hva som er goodiebag fra Custom Awards 2026. Vær så god, Martine, du skal få goodiebaggen min, for da føler du da litt at du har vært på Custom Awards, ikke sant? Se, nå skal du se, nå blir hun kjempeglad. Vær så god.
1: Dette er jo helt rått.
0: Altså, Martine sitter med helt julaften-trynet nå, bare for å si det.
1: Dette her er julaften.
3: Men bare for å liksom, Ken, hva er det vi ses her nå? Nå ser vi den ene influensekjendisen gi noe greier til den andre influensekjendisen.
0: Ja, fra den store influensefesten.
3: Ja, ikke sant?
1: Dette her er helt sjukt å føle at jeg har vært på fest, jeg også.
2: Ja, men ser du, jeg kan damer, ikke sant? Og så da hadde jeg rett. Jeg følte at...
1: Det blir ikke noe problem for meg lenger ikke komme på festene når Petter har gjesteliste på alle de kule festene.
2: Ja, så slipper du å kjøpe klær og fikse det alt mulig. Kan jeg bare hente posene? Det er jo ikke noe gærent.
0: Martine, vil du egentlig bare på de festene for å få ting gratis?
1: Ja, nei, jeg vil jo for å dra dit også. Vet du, dette her hjelper veldig, og jeg tenker at folk der ute nå fortsetter å invitere Petter på alle fester hvis ikke jeg er invitert, for da kan jeg få goder ut av det. Også.
3: Det er også litt sånn søtt. Det er litt som å si sånn, fader Ken, nå var ikke du bursdagen min, men jeg har med et par pizzastykker fra festen. Nesten som at du var der.
1: Oi, det er i kaffe nå.
2: Ja da, her er det fest i studio.

0: synd. Det er det det skal handle om nå, og det høres jo voldsomt ut, men egentlig så kan det være gøy også.
1: Ja, ja, ja. For eksempel tips og trikset dukker opp av og til. Og nok en gang så handler det altså om hvordan du kan bli kvitt en sånn slags Petter Pilgaard på kontoret. Du vet, en som bare skal prate litt grann.
0: Et gjennomgående tema i skriftsboksen,
2: ja. Jeg skal ta det til meg.
1: Men det finnes flere som deg, Petter, så egentlig så er dette fint for deg å høre også.
2: Ja, da, vi er en kjempegjeng, vi.
1: Ikke, nå må du være ferdig igjen, faktisk.
0: Ok, vi går inn i skrifteboksen om cirka 7 minutter.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
8: We come here until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annerledes.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
15: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no. Vårt navn. Din trygghet.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
17: fikser det! Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vi har jo nettopp lært oss hva en av de store sommerhittene denne sommeren her egentlig handler om, altså Shakira og Burna Boy sin Die Die. Fordi Die Die, det er jo da italiensk og betyr liksom kom igjen, eller vamos da, på en måte på spansk. Så for eksempel, Petter, hvis du synes noen bruker jævlig lang tid i køen eller sånn, så er det bare Die Die Die Die, da er det bare å slå skrik til det sånn, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Neste låt ut, det er Die Die.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
4: Seriøst? Hva faen?
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Snart 10 på klokka, det betyr at vi i frokostshowet må gi oss for i dag, men frykt ikke, Vidar Lill Berge er på plass.
1: Halloi, og dere vil ikke tro hvem jeg møtte i går.
2: Oi, fanden.
1: Ja, jo, men det stemmer. Oi. Judas Baarli.
0: Ja.
2: Oi, ja, det er fanden.
1: Han er med på ny sesong av 16 ukers helvete nå.
2: Ja, sant det.
1: Så han har begynt å trene med meg hver mandag, for jeg har jo vært igjennom denne reisen, blitt løpefrelst og vet litt hva det går i.
2: Er du hans mentor?
1: Ja, på mange måter. Jeg kaller meg Niklas Baarli sin mentor i 16 ukers. Til nå så går mentorarbeidet mitt ganske dårlig.
2: Oh, ja. Oh, ja.
1: Han har lagt på seg en kilo. Nei!
0: Det er ikke så rart, jeg var jo på fest med han i helgen. Han spiste 3 gyros.
3: Ja. Hei, hei, hei. Det tar litt tid å komme. Det kan ha vel akkurat startet. Det har ikke vært mange.
1: Ja, 5 uker.
3: 5 uker, ja.
1: Så det var en liten oppdatering fra hans liv da. I lunsj blir det mindre Baarli og mer meg.
0: God sending.
1: Takk.

0: Strøm Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine

endelig lunsjtid. Velkommen til P5-lunsjen med meg, Vidar Lill, som skal spille musikk for deg de neste fire timene. Hyggelig at du har skrudd på radioen din. I dag skal vi også trekke og ringe opp en vinner av Alt for Norge-konkurransen vår. Vi skal altså sende noen til Ullevål stadion under Norge-Portugal på søndag. Vi betaler både for overnatting og for reise, selvfølgelig. Det skjer cirka 11:30 rundt der, så husk å følge med da. Og så kan vi ta en litt sånn fotballlåd.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo, ja.

0: Clas Ohlson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det. Steinsprut.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på

0: lading hjemme og har rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
2: Nuggets.
4: Litt, litt annet høyre.
2: Nuggets.
4: Nuggets.
2: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Monkees. Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjeler litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkees når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette er Self-Aware, Temper City.

0: Sheeran gråt under showet sitt eller konserten sin på lørdag I Philadelphia. Men hvorfor det egentlig? For gråt han og sutret fra scenen? Jeg skal fortelle deg veldig snart. Du skal få hele Macklemore Pink Ed Sheeran-bråket I tillegg til Bersa med Magnetic.
1: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke
1: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I Mellomett, med Fjordland Byggrett på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Bank, bank.
10: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
11: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
10: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
11: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
10: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
11: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
10: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Mamma, hvor pappa?
16: Han skal rydde I hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på.
15: Biltema,
17: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

the world. Jeg skal prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side i Israel-Palestina-konflikten. Now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Han har vært tydelig i alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... What about us? Hun kom jo da fra en jødisk familie. Men Macklemore svarte bare med... Can't hold us. Kan ikke holde oss tilbake igjen. Og Ed Sheeran sa først sånn til Pink, oh, you mad? Brydde seg rett og slett ikke. Men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det virkelig, fordi folk er jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore, og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandene hans også, det irske bandet som spiller med ham på scenen, har også trukket seg, så blir det spennende å se hva Ed Sheeran skal gjøre med turnéen videre nå, for han har rett og slett ikke noe oppvarming, kanskje bortsett fra Pink da.

0: Hun har vist frem gifteringen sin og Taylor Swift, så de har ikke billig den, for jeg sier det sånn. Du hører på P5 straks, Christian Christensen. Du ga meg viljestyrke.
1: Høsten her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde.
13: Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen. P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I knew it, I knew you.
15: Og Temple City.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Håper du har en fin start på tirsdagen din. Dette P5 Hits. Og vi skal nå til en artist som snart skal besøke i Norge igjen. Ikke så lenge siden han var i Oslo Spektrum. Nå fyller han Unity Arena, og det skjer altså 2. mars neste år. Jeg snakker selvfølgelig om Teddy Swims.

0: I 2028 så spiller de sine siste konserter, Magdi og Chirag i Karpe. Men hva synes egentlig fansen om at de legger opp?
1: Jeg tror uavhengig om man blodfan eller ikke, så det trist uansett.
2: Det jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
3: De har jo gjort sitt da. Altså, nå det på vei, nå det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre, og jeg tror det viktig å takke dem for det de har gjort og la de

0: Hva ditt forhold til Karpe?
1: Altså, alt liksom. Det jo, de er veldig gode artister, men det også mye med hva de har gjort for kultur I Norge og åpnet for mennesker som har følt seg utenfor, både som fra andre land, men også norske mennesker som føler seg utenfor. Og jeg tror fakkelen, som du sier, den skal videre, og den håper jeg vi med og tar. Og hele det norske folk blir med og tar den videre.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

frem mobilen og bli med og bestemme hvilken låt vi skal spille her på PFM Hits veldig snart, når det blir musikkduell, chill eller vill med Vidar Lill. Men først, Ariana Grande.

Chill eller vill med Vida Lill. Det det musikkduellen vår heter, og det du som bestemmer, avgjør om vi skal høre en chill eller litt villere låt. I dag på den chille siden, Sane og Sia. Dusk to Dawn. Du keen på å høre den? Da må du stemme på den låta inne på Snapchat. Sia.

0: Da kan du stemme på Usher sin Yeah, yeah, yeah. Det er du som avgjør, det er du som bestemmer. Stem på Snapchat, P5 Hits, enten på Usher og Yeah eller på Sia, Dust to Dawn.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kun på Viaplay.
7: We come here until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar

0: velge i fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

so don't call me. I dagens musikkduell kunne du velge mellom Zayn og Sia. Dust to Dawn på den chille sida, og på den litt villere sida så kunne du få Usher.

Hvilken låt vil flertallet av P5s lyttere høre i dag? Jo, det virker som om folk har en ganske chill tirsdag, altså. Vi holder det lugnt, vi drikker kaffe, vi koser oss og prøver å komme oss igjennom med Zayn og Sia, Dust to Dawn.

0: Du fikk ny musikk fra Kygo på PFM Hits. Og mer musikk på vei til deg. Kvart på tolv blir det Tame Impala. Men først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Steinsprut.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
7: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
9: Tirsdag da? Nei,
10: onsdag?
9: 13.25, vent, da skal Trine til tann.
10: Hva med?
9: Nei.
10: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vi har hatt en konkurranse gående både på P5, P4, P6 Rock, P7 Klem og så videre. Inne I lyden av radioappen vår, så har du måttet registrere hver gang du hørte refrenget av Alt for Norge for å vinne to billetter til Norge-Portugal på søndag. Og det var Jan I P4 som fikk den hyggelige oppgaven av å ringe opp en vinner.
2: Hei da, Thomas.
3: Hei Thomas, Jan I P4 som ringer.
2: Hei du.
3: Hei, hvordan det med fotballinteressen I familien Brekke?
2: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
3: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag I dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal. Ja!
2: Og såpass.
3: Oh, yeah.
2: Ja, det blir kjekt for både meg og han.
3: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
3: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
2: Jo, heia Norge! Ja.

0: Det Lara sin skjell, så dobbelt norsk der altså.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Men når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogance vandal of London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a war! I'll give you a war!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
21: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

Det var lite av det I frokostshowet I dag tidlig, men det var mye annet. Blant annet så har Martine Lunde begynt på en sånn spesiell aktivitet på mandager som jeg egentlig ikke synes passer henne helt ennå. Så skal få vite hva etter Imagine Dragons Whatever It Takes.

0: ble på rekordtid Norges største countrystjerne. Nå har han solgt ut Oslo Spektrum, han skal arrangere egen festival på Bjerkebanen i Oslo neste sommer. Men hvor kommer egentlig interessen for countrymusikk fra?
1: Det er min far da. Så hun er countryfan i alle år. Så når han fikk unge, da, han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble da.
0: Altså, fatteren er spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han er stolt. Han er da.

0: Zendaya. Vi skal ikke til pupper, men vi skal til Shakira Burna Boy veldig snart med Die Die. Det blir også 5 Seconds of Summer. Youngblood, god tirsdag!
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
0: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
11: fikser det! Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Vi har et kongelig bursdagsbarn i dag. Så da må vi sette av litt tid altså, til å gratulere Martha Louise med 55-årsdagen, som altså er i dag. Skal feire privat, kan manageren hennes Karina opplyse til NTB. Med litt Olga her da. Fra P5 til Martha Louise, som egentlig hadde lovverket vært som i dag, hadde vært Norges dronning nå. Men siden hun ble født noen år for tidlig, da, for å si det sånn, så var det fortsatt sånn at kun menn kunne være i arverekken. Så da ble det kong Håkon som ble kronprins og nå konge.

0: mange spekulerer i om det ikke blir Olivia Rodrigo som vinner årets låt for 2026. Ja da, det lenge til Grammys fortsatt, men folk spekulerer. Og apropos, Olivia Rodrigo cirka 10 minutter unna med... Drop Dead, selvfølgelig. Men først ut... Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas, bankers den.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skulle rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på...
3: Biltema, wow!
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: wow! Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.

Liten throwback Tuesday der, i det vi fikk Britney på PFM Hits. Håper du har en god start på mandagen, nei, tirsdagen din. Eller en god ettermiddag som det har blitt nå, kvart på ett. Her får du Olivia Rodrigo. Drop dead.

0: Benson Boone in the Stars. Så heng på.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt, litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Steinsprut.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker. Den gode naboen.
8: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det dukket opp et stort problem på kontoret her i P5 sin lokaler. Noe som kommer til å få konsekvenser spesielt for meg, Vidar Lill. Hva problemet er, det skal du få høre etter Synnøve. Følg

0: har fått et megaproblem på kontoret. Og det startet med at Kristine Arntzen, altså en kollega av meg fra P12 Hitmix, ble bestevenninne med hun her.
1: Luftige og saftige boller som fylt med masse vaniljekrem.
0: Mathea Bjørndalen, hvis du ikke har fått med deg henne, så hun sånn bakeinfluencer som lager altså de deiligste bakverk. Så Kristine Arntzen, hun har begynt å få veldig mye bakverk fra venninna si, for hun spiser jo ikke alt selv, da hadde hun jo trillet rundt omkring i denne verden. Så hun har begynt å ta med da kake og boller og whatnot til kontoret, og jeg en sucker for bakverk. Altså godteri klarer jeg meg fint uten, men bakverk, altså gi meg bolle og kake, jeg klarer ikke å motstå. Og så ble liksom kollegaen min inspirert i da, av at Mathea Bjørndalen lagde så gode kaker. Så i dag så var det en praktikant her på huset som hadde bakt deilige kanelboller. Og når det kommer da bakverk inn hver eneste dag, ja, da passer ikke mine bukser lenger da. Så nå har jeg et problem. Og det en dårlig trend, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få slutt på den. Altså, hvordan? Flip-flop.

0: Vi har jo hatt en konkurransegående den siste uka, hvor du kunne vinne to billetter til Norge-Portugal på søndag på Ullevål stadion. Og I dag, klokken 10:15, ble en vinner ringt opp. Du skal få svare på hvem som vant konkurransen etter Alex Warren, Fever Dream og Dagny. Heartbreak in the making.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer.

0: er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: på PFM Hits. God tirsdag! Vi har jo hatt en konkurranse gående nå en uke. Hvor du kunne vinne to billetter til Ullevål stadion på søndag, hvor Norge møter Portugal, hvis du hørte alt for Norge-refrenget og registrerte det i lyden av radioappen vår. Og det var Jan i P4 som fikk den hyggelige oppgaven å ringe opp vinneren klokka 10:15.
1: Hei da, Thomas.
2: Hei, Thomas. Jan i P4 som ringer.
1: Hei, du.
2: Hei, hvordan er det med fotballinteressen i familien Brekke?
1: Litt. Bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
2: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag i dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Og såpass.
2: Oh, yeah.
1: Ja, det blir kjekt for både meg og han.
2: Hvem er verdens okay. beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge!

0: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt grann høyere.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
7: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletal, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

konserten jeg var på under Stavern-festivalen I år, det var Ari Baigour, altså. By far. Han spilte på fredagen, og Fall og slå seg. Etter den så ble jeg fan, og nå enda mer, for dette ny musikk med Makosir.

0: snipp, snapp, snute. Min tid straks ute her på pennen mitt. Så skal jeg hente Jasmin, ja, som tar over på ettermiddagen. Kan vi chatte litt med hun, og så blir det Kygo. Med Kygo jo, hvert øyeblikk.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
13: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
14: Kun på Viaplay.
15: We come here until the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
21: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: P5-hits ny musikk fra Taylor Swift.
23: Og Temple City.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: P3-hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Otto Ramstad.
2: Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog varetektsfengslet i 4 nye uker. Nordmannen ble pågrepet i Göteborg i august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen å gjøre. En mann i 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av 2 jenter i barneskolealder i Bergen nekter straffskyld. Mannen har vært i avhør i dag og motsetter seg fengsling, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs i et boligområde på søndag. Mannen fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag. USA åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling i New York denne uken. Det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de to landene. Rubio sier at USA åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

2026 for ganske mange gutta i Bausa og låta deres Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal i gang med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt som jeg spiller mye her på kanalen. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. I dag så høres litt av en hit sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter låta? Her er det egentlig bare å fyre løs det som du kjenner er riktig sånn magefølelsesmessig. Det er veldig lavterskel, så er det bare fyre løs. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart her om bare 5 minutter, så bli værende for det. Nå, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Leonie, du hørte Don't Worry her på P5, hvor du og jeg holder på med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Hardback som venn, legg meg til, staves P for Petra, et femtall, og så hits, H-I-T-S. Sleng det sammen i ett ord, og legg meg til på Snapchat og fortell meg hva dagens litt av en hit heter. Hvis du trenger et hint til, det kommer her, spiss øra. Hva heter denne låta her? Mer enn det her skal du ikke få av meg nå. Men det jeg vil ha fra deg, det er svaret

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt igjen høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets?
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæser.
6: Bærbar blæser.
5: Blæ blæser.
6: Blæ blæser.
5: Bærbar blæ blæs.
6: Blæ blæs
5: blæs blæs.
6: Blæs blæs blæs.
4: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: seg sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
1: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Høsten er her, og hos Thea Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 jernsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: elsker denne bangeren her fra Anne-Marie 2002 her på P5, og vi også skal til en annen banger nå som du har hatt muligheten til å gjette hva heter. Litt av en hit, det er et sekund av en kjent låt som jeg har med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne her heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg skjønte, kaptein, at du synes det var litt vanskelig i dag.
1: Ja, det er kaptein her. Jeg har det så inn i granskauen på tunga. Men...
0: Ja, du er nesten der, kanskje. Jeg har med et hint til i dag. Det høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter låta? Hva tenker du, Arike?
2: Hei, P5.
0: Hei.
2: Svaret dere at dette er... Enemy of Imagine Dragons.
0: Så har vi med oss Richard og sønnen. Nei, Robert. Robert heter han, sønnen heter Richard.
2: Imagine Dragons Enemy.
0: Det er også helt til slutt her. Julian, hva tenker du?
3: God tirsdag, Jasmin. Jeg tror han slipper av en hit der. Enemy of Imagine Dragons.
0: Ikke sant, enstemmig i inboxen, og det er jo ikke så rart, for det er helt riktig svar i dag. Vil både gratulere hele denne gjengen her, og deg i inboxen som også har svart det samme. Imagine Dragons og Jid med Enemy er helt riktig, og den skal du få av meg her. Look out, Jesus!

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Chris Warren aller først sammen med Jelly Roll på Bloodline.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Skal vi se. Gap opp og si ah.
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på

What You Say her på PFM, og vi skal til MTV VMAs, som Video Music Awards, altså en prestigetung prisutdeling som deler ut priser rundt musikkvideo og produksjon av musikkvideo og artister, og nå det en ny pris på MTV VMA, altså en hederspris som de nå har lagt til, som kalt for Artist Director Honor, og vinneren allerede annonsert. Selv om prisutdelingen 27. september, så første vinneren av denne hedersprisen, det Taylor Swift. Hun har vunnet beste regi 4 ganger tidligere, og nå hedres hun med denne utmerkelsen her.

0: dette er P5 Bli værende for Shakira og Burna Boy med deg, deg.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Høsten er her, og hos Theansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befri en enkelt regnskap.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets?
6: N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds?
7: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
8: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
7: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Elektroimportøren.
12: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
14: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka straks tre, og det klart for nyheter. De får det av Otto Ranstad.
3: Fengselsbetjenten som sto tiltalt for å ha slått en innsatt I Oslo fengsel frifunnet. Videoer TV 2 publiserte fra hendelsen I august I år viser at en innsatt ble slått gjentatte ganger I overkroppen mens han ble holdt nede. I retten innrømmet betjenten å ha slått den innsatte, men mente blant annet at situasjonen krevde det. Fengselsbetjenten har hele tiden nektet straffskyld. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog varetektsfengslet I 4 nye uker. Nordmannen ble pågrepet I Göteborg I august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen å gjøre. USA åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling I New York denne uken, det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de to landene. Rubio sier at USA åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Henriette Lien trekker seg fra Skal vi danse. Det er altså bare noen dager igjen til premiere. Lørdag 27. september stiller kjendisene på parketten for første gang. Alle utenom Henriette Lien, som sliter med en nedslitt hofte. Hun har jo jobbet som danser tidligere, noe som betyr at hun ikke akkurat er fremmed for å danse med litt skader her og der, men den slitne hofta, den klarer hun altså ikke å redde i tide før premieren. Hun har prøvd isbading, hun har prøvd trykkbølgebehandling, meditering, manifestering. Ingenting har fungert. Så etter en prat med legen, som sier at hvis hofta knekker etter et hopp med dansepartneren Tarjei, altså må hun rett i ambulanse, og da ble det nei fra produksjonen. Det betyr at første deltaker allerede er ute av Skal vi danse før premieren i det hele tatt er i gang.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på Sæp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Jasmin her. Har du noen gang opplevd at en ex baksnakker deg og den nye typen din til alle andre? Hvis du ganger dette her, ganger andre folk med hele verdens befolkning og bytter ut ordet ex med Channing Tatum, så er det akkurat det som er situasjonen. Nesten da. Altså, han blir jo nå anklaget for å drive en sånn burner-bruker, altså en Insta-bruker som er endet alias eller på en måte ikke er ekte, der han skal skrive stygge kommentarer om eksen sin Zoe Kravitz, som jo er nye dama, eller ikke nye, men er dama til Harry Styles. Og vanligvis er jo kjendiser vant til disse usanne ryktene her, liksom lar det prelle av, men akkurat dette her, det har gått langt inn på Channing Tatum, som nå har lagt ut en story på Insta der han avkrefter at han driver en falsk bruker, og spesielt en falsk bruker for å skrive dritt om eksen og nye typen til eksen. Han skriver jo I truly can't believe y'all think this is what I do with my free time. Og jeg supporter Channing der, altså. Herregud, er det det man skal drive med på fritida? I hvert fall ikke han, så da vet du det? Altså, du ser noen stygge kommentarer fra en sånn der burner-account som virker som Channing Tatum, så er det ikke han som står bak den profilen.

0: Riktig god tirsdag. Bli værende. Vi skal straks til disse. Tobias Sten, som har solgt ut Oslo Spektrum og skal arrangere Stenfest i sommer. Han i hånda på deg. Aller først, Delara med Skjell.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
7: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet huller ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: 27. september spiller Norge mot Portugal på Ullevål stadion. Kampen utsolgt for lengst, og du har hatt muligheten til å vinne to billetter her hos oss hver gang vi har spilt refrenget i Alt for Norge. Og selvfølgelig at du har velt fra til oss i lyden av radioappen om at du har hørt dem. Og i dag så ble vinneren kåret på søsterkanalen vår P4.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
2: Og såpass. Det blir kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
0: Ja, det Thomas Brekke fra Urangsvåg som ble den heldige vinneren, og som i tillegg også vant en signert landslagsdrakt. Det blir en ordentlig hyggelig guttetur på søndag. Stay.

0: Jasmin her, det er offisielt rushtid, og jeg har i dag gravd i spillista mi som jeg er vokst opp med og funnet en god favoritt som jeg skal spille for deg i dagens Kø-klassiker. Du skal få den av meg etter Tobias Sten aller først, hånd i hånd.
1: Høsten er her, og hos Theansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Steinsprut.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt av høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkmann, BA-san, alt har smelta.
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, en side består.
17: Oda bare klemmer inn at
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

I dag har jeg gravd i min egen spilleliste faktisk. Den heter XO og var i hvert fall helt i begynnelsen inspirert av en av de kuleste jentene i 10. klasse på ungdomsskolen, da jeg selv gikk i 8. klasse. For jenta var en skikkelig cool cat som kledde seg i baggy jeans, singlet, en hettejakke som falt liksom ned fra skulderen på en side. Hun hadde tidenes sideskille og alltid, altså alltid ørepropper i ørene. Og så hadde hun sykt bra musikksmak. Og jeg skal innrømme at jeg snoka ofte i spillelisten hennes på Spotify for å finne bra musikk. Og jeg synes hun så litt ut som en hiphop-jente, men spillelista hennes viste at hun var altså alt annet enn det. Og en av de første låtene som jeg trykket play på var fra et band jeg aldri hadde hørt om da. Of Monsters and Men heter de. Et islandsk indie-folkrock-band som lagde musikk som jeg bare hadde lyst til å danse til. Og dette åpnet også døra inn til Mumford and Sons universet og kjærligheten min for festival, men det en helt annen historie.

0: Jasmin her. Jeg spent på om Kygo blir å se I salen på premieren av Skal vi danse på lørdag når dama hans, Victoria Nadine, skal svinge seg på parketten for aller første gang. Han I hvert fall her på plass på P5 sammen med Khalid og Griffin på Save My Love.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Nå skal Martine Lunde endelig lære oss. Hva en everything shower?
3: Ja, for dere gutta I studio, dere har jo virkelig null peiling. En everything shower, det altså en grundig dusj.
4: Ja, ja.
3: Der man gjør absolutt alt av personlig pleie på en gang.
4: Det jo vakkert da.
3: Ja.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10. Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det! Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Bank, bank!
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet huller ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka straks 4, og det på tide med nyheter. De får du av Otto Rognstad.
3: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten UKOM skal granske dobbeltdrapet i Ski. Tidligere i september ble kvinnen som erkjente og drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde i viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Fengselsbetjenten som sto tiltalt for å ha slått en innsatt i Oslo fengsel er frifunnet. Videoer TV 2 publiserte fra hendelsen i august i år viser at en innsatt ble slått gjentatte ganger i overkroppen mens han ble holdt nede. I retten innrømmet betjenten å ha slått den innsatte, men mente blant annet at situasjonen krevde det. Fengselsbetjenten har hele tiden nektet straffskyld. FNs generalsekretær gikk hardt ut mot Israel da han åpnet det årlige FN-toppmøtet i New York nå nettopp. Antonio Guterres sa under sin åpningstale at Israel skaper fare for etnisk rensing av palestinere på Gazastripen, som også ødelegger mulighetene for fred. I ettermiddag skal også Donald Trump tale. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

fly. Jasmin her, nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva oppgaven I dag, det skal du få vite ganske snart. Aller først, Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: deilig britisk samarbeid, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In her på P5. Og nå skal du få litt hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så har vi fått besøk fra Belgia, eller det vil si den belgiske DJ'en Last Frequencies. Han har låta Are You With Me, og i den så nevner han en drink. Men hvilken drink er det som blir nevnt? Det vil jeg at du skal høre nøye etter her og rapportere tilbake til meg, og det gjør du ved å fortelle meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Så nå vil jeg at du skal spisse ørene, skjerpe sansene, skjerpe hjernen og høre nøye etter hvilken drink det er som blir nevnt i denne låta her. Dette er Last Frequencies med Are You With Me?
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

Har du klart å høre det? Hvilken låt? Nei, hvilken drink, beklager, er det som blir nevnt I denne låta her? Det det bare å fortelle meg på en videosnap eller lydsnap. Are you with me? Til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Alex Horan med 4.

0: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du der, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
8: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Steinsprut og ruteskift. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Det er for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hvis blåkleder kutta løk... så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Rihanna, Russian Roulette her på P5. Jeg heter Jasmin Vemod. Har du noen gang hatt lyst til å skru tiden tilbake og stoppe deg selv fra å si den ene dumme tingen? Ja, det har jeg også. Mange ganger. Og du og jeg har det til felles med, ja, jeg vil si ganske mange, men inkludert Kygo, som har laget en låt om nettopp dette her. Han stiller alltid, også med sine kjente tropiske vibber, men ikke alene denne gangen her. Han har nemlig tatt steget inn i countryverden, slått seg sammen med countryfolkartisten Max McKnown. Her er det altså kjærlighetssorg, blandet med elektronisk pop og selvfølgelig også country. Ja, vi sier bare ny musikk på P5. Dette her er Take Me Back.

0: allerede en stjerne. Cameron and Whitcomb med Medusa. Nå skal vi se en ganske etablert stjerne som i år har virkelig gått internasjonalt på en helt annen måte. Tidligere så var hun Skandinavias popprinsesse, nå er hun hele verdens Sara Larsson. Hun er på plass ganske snart med Midnight Sun.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Steinsprut.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du der, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da?
9: Nei.
8: Onsdag?
9: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
9: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
15: Jo, det ble det.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt av høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Musikken fortsetter etter nyhetene med Otto Ravnstad. Klokka fem.
3: Donald Trump gikk i strupen på Iran under talen i FNs generalforsamling i New York for kort tid siden. Trump sa at han gikk til angrep mot Iran fordi ingenting var farligere for verden enn dem, og at de spredte både død, terror og kaos. Trump, som har vakt oppsikt med talene tidligere år, gjentok i år at han har skapt fred i verden. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM, skal granske dobbeltdrapet i Ski. Tidligere i september ble kvinnen som erkjente og drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde i viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Trollstigen og Oslo og Bergen sentrum er blant veiområdene som kan bli hardest rammet av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforskning. Trollstigen er veien med høyest klimarisiko, blant annet på grunn av bratt terreng, skredfare og nedbør. Oslo og Bergen sentrum havner høyt på listen grunnet mye trafikk og viktig infrastruktur på et lite område. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Together, og nå til Ramón sin mest populære låt på norsk radio. Dette her vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Jasmin her. Iblant så kan det være greit å ignorere pratesjuke kollegaer, men det oppleves jo også kanskje veldig ugreit å gjøre. Eller er det innenfor? Det tema i skrifteboksen i dag, et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Radio. Heng på da, i cirka 11 minutter for å få med deg det.

0: være Sunnevo, som straks på vei med ny musikk. Aller først Kygo, sin remix av Kygojo.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?

0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Jasmin her. I sommer ga Astrid S. ut sin versjon av Ja, vi elsker, og nå gir hun kanskje snart ut flere nye låter. Følg med om 10 minutter. Først Synnøve, Full og fin.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Høsten er her, og hos Thea Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært der litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det! Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
13: Jo, det ble det.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Steinsprut. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
15: Tirsdag da? Nei.
16: Onsdag?
15: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
16: Hva med?
15: Nei.
16: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
17: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.

0: Sammy og Yamu Heaven her på P5. Jeg heter Jasmin Vemod, Astrid S jobber med et nytt album. Ja, sist hun ga oss et album var i 2024, for to år siden. Og da var vi vitne til at Astrid tok kjøretimer, og tok oss også med på kjøretur i albumet som heter Joyride. Hun tok jo også en pause fra sosiale medier i fjor, og så gjorde hun et comeback på Insta i mars i år. Og nå lukter det altså et nytt album som hun har jobbet med i denne Zoom-pausen sin.
1: I don't even think my fans know that I am writing a new album.
2: Oh, really?
1: Like, I haven't really, because of the social media break, I haven't really posted much from being in the studio, but it's still very pop. Mm-hmm. But I feel like I've found this, like, pocket of nostalgic pop that's a bit more, like, 90s.
0: Litt Dua Lipa-vibes kanskje. Jeg husker hennes Nostalgia-album var helt fantastisk. Uansett, veldig spennende. Astrid, hun er på vei her nå sammen med Stig Brenner med låta Få det på. Skal få den etter ny musikk fra Stella Lefty aller først. Dette Basten.

0: Og vi skal holde oss i Norge, vi skal holde oss svevende, og vi skal holde det litt sommerlig, for Bausa, de på plass ganske snart med Lotta Magnerik.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
20: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

ikke lenge igjen nå til Ole Morten Føreland tar over spakene her og fortsetter å henge videre med deg utover denne tirsdagskvelden. Jeg heter Jasmin Mehmood, tilbake igjen i morgen, men før jeg går, Coldplay og Beyoncé, Him and the Four, The Week.

hvilket betyr at P5-kvelden er i gang. Mitt navn er Marie Nyri, og jeg skal henge med deg her de neste fire timene, og har masse bra musikk å tilby. Vi starter med Pitbull og Kesha i første omgang. Her er Timber. It's going

Bare to dager igjen nå til det braker løs på Ullevål. Og to dager igjen til Erling Braut Haaland blant annet skal ut i ilden igjen da Norge møter Danmark i Nations League. Altså en av verdens mest kjente fotballstjerner fra Bryne altså. Det er fortsatt ikke til å fatte, spør du meg. Altså alle vet jo hvem han er, til og med Samber. Real hyllest fra Samber da han spilte på Øya under låta 12 to 12.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
13: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei! Hei,
18: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
17: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
17: Ja.
19: Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Kun på Viaplay.
22: I'm hurrying, the rebellion is ended.
23: This is the path we choose.
21: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
21: Følg med I den nye sesongen.
24: Whatever comes, I'll find you.
21: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Jeg vet at mange uenige I dette, men jeg må si at jeg virkelig elsker at høsten her nå. Når jeg gikk til jobb I stad, som her på Østlandet, så jeg antydning på fine høstfarger. Det var litt sånn kaldt, jeg måtte ha på meg et skjerf. Og grunnen til at dette så fantastisk jo at vi endelig kan kose oss inne med god samvittighet.

0: ikke gå noe sted, det bare å bli her på P5. For om 7 minutter får du den låta jeg kanskje spilte aller mest på min gamle iPod back in the days, nemlig Lady Gaga med Paparazzi. Bare å glede seg.
1: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Men når det neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du der, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo.
22: Nei, men hallo.
21: Nei.
22: Kom tilbake.
21: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
24: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
23: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta. Fjordland.

Ingenting er som ny musikk her på P5, og det skal du nemlig få nå. Fra en som skal legge ut på en liten Norges-turné i høst. Det er jo selvfølgelig Makosir jeg snakker om, her med Ari Baigora.

0: Det er en ny kaffetrend in town. Jeg elsker jo kaffe, men jeg må si at denne kaffedrikken her er jeg ganske skeptisk til. Hva dette er skal jeg fortelle deg etter Ariana Grande.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
2: Tirsdag da?
3: Nei.
2: Onsdag?
3: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
2: Hva med?
3: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor er Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
8: Det er helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Kun på Viaplay.
18: The campaign of the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
24: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
25: Would you look at that? That's amazing!
24: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
26: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
27: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
26: Rød.
27: Tenker at det går bra, ja.
28: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Musikken her på P5 de neste 10 minuttene er ustoppelig. I hvert fall med Sia. Men før det får du Kygo, Khaled og Griffin på P5.
1: Insidia presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
1: Hos Insidia får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Insidia består.
4: Ja, når er neste VM da?
3: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Høsten er her, og hos Theansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Fjordland byggrett på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland byggrett på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

klart det blir stor ståhei når Taylor Swift viser frem gifteringen sin. Det gjorde hun nylig under fotballkampen til ektemannen Travis Kelce. Han skåret touchdown, og da ropte Taylor Swift fra tribunene «That's my husband!» og pekte på ringen. En tydelig stolt og nygift Taylor Swift der altså. Bare å gratulere!

0: Vi lader opp til torsdagens kamp der fotballlandslaget vårt møter Danmark. VM-låta Die Die med Shakira og Burna Boy skal sørge for det. Bare å henge med.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Mer taktikk.
8: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
7: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
7: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. We
14: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Kun på Viaplay.
18: We can't hurry until the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
20: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

låta som jeg synes passer best til denne årstiden når vi nærmer oss Halloween. Det jo selvfølgelig denne her. Dracula av Tame Impala og Jenny fyller faktisk ett år om bare fire dager. Allerede rukket å bli en favoritt hos meg, og selvfølgelig en TikTok-trend. Her får du den på P5.

0: Altså, jeg føler med Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 i dag. For i dag tidlig så skjedde det noe så kleint at jeg fikk grøsninger på ryggen da jeg hørte om dette her. Bare bli værende for å høre hva som skjedde.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tyres.
9: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkmann, BA-sand, alt har smelta!
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Mitt verste mareritt skjedde Petter Pilgaard I dag, og heldigvis for oss når Petter Pilgaard dritter seg ut, ja da så får vi en god historie her på P5. Bare hør på dette kleine øyeblikket fra frokostshowet I dag
1: tidlig. Det skjedde noe for et kvarter siden da, vi skulle inn I jobben faktisk.
2: Åja.
1: Det var vakkert, det var et, jeg fikk være vittne til et litt sånn vondt øyeblikk I Petter Pilgaard sitt liv.
3: Oi. Ja, jeg kjenner den fortsatt faktisk.
0: Nei.
1: Så vi skal inn I heisen I bygget vårt, og da møter jeg Petter samtidig nede I resepsjonen. Ja, det Petter meg og en kollega til. Denne tredje kollegaen jo såpass sliten at liksom han nesten altså det renner liksom av øya på, for han så trøtt, ikke sant? Og da tenker Petter liksom, å fader, nå skal jeg være litt hyggelig, ikke sant? Så han går sånn, vil du ha en klem, kompis? Og du vet jo hvordan Petter kan være. Altså, mens han spør, så lener han seg mot, så han jo på en måte, se at han rundt, sånn som en sånn ring rundt Saturn. Han ikke nær kollega, men han har armene rundt. Det liksom en millimeter rundt hele kroppen hans. Og så sier den kollegaen, nei takk. Og det å se Petter gå tilbake, prøve å vikke. Vikle seg ut av han stakkars som har blitt overfalt da
0: ja. Oh, nei.
1: Basically kvart på seks om morgenen I en heis liksom, som ikke hadde noe ønske om klem
3: nei, jeg har aldri sett noen være så lite keen på klem noen gang hele kroppen strittet imot altså hadde man pigger så hadde jeg blødd fra hele kroppen da I know you moved on to someone new whole life is beautiful you were the light for me to find my truth I just wanna say thank you

God tirsdag! Hyggelig at du har tunet inn på P5 i kveld. Spillelista mi er full av masse musikk vi skal kose oss med utover kvelden. Nå til en fyr fra Kanada først. Her får du Shawn Mendes.

Det kun ei dame som gir meg lyst til å klippe meg kort. Nemlig Gracie Abrams. Hun ser altså så bra ut med sånn nakkekort, kort hår. Og hun synger også like bra da. Min favorittlåt fra henne får du her altså. Hennes mest kjente, That's So True.

0: bare å glede seg til de neste 10 minuttene. Bella Kay skal blant annet sørge for det. Og selvfølgelig jenta fra Gudbrandsdalen, Synnøve, aller først på P5.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Kun på Viaplay.
4: Vi kommer her til at rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay. Steinsprut. Risbilglass.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
16: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
17: Ja, det er nok best å være helt sikker.

Nå skal NRK sette i gang med det som kalles Boktober, og utfordrer da hele Norge til å lese en bok på en måned i oktober. Og det er da fem kjendiser som stiller med hvert sitt lag med hver sin utvalgte bok. Oskar Westerlin er blant annet med, og alle som blir med på dette her da, skal velge et lag de vil bli med på. Og jeg må si, jeg føler meg litt truffet, fordi for første gang så har jeg lest én bok i løpet av sommeren, og det er klart at det er litt snaut å skryte av når du er 26 år gammel. Så jeg tror faktisk at jeg burde vurdere dette sterkt og bli med på Boktober.

0: I'll tear it all down.
1: Heng med på P5, for neste ut er duoen vi aldri hadde sett for oss skulle finne sammen. Men jaggu så gjorde de jo det. Jeg snakker jo selvfølgelig om Kygo og Erling Braut Haaland.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Høsten er her, og hos T-Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
15: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
17: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil! Du må se speilet!
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Ja, når er det neste VM, da?
22: Om 4 år.
21: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: De neste 8 minuttene kan vi vente to flotte karer her på P5. Louis Capaldi med Bruises rett før klokka 9. Og ikke minst da, før det, Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Our Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Kun på Viaplay.
4: I can't hurry until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
17: Nokian Tires.
18: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
19: Stått på litt, da. Men,
18: men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig, da?
21: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

God tirsdag. Nå er det mørkt ut, altså. Ingenting er da bedre enn en pianoballade som skal ta oss litt ned fra en som er på verdensturné akkurat nå. Her er Louis Capaldi.

Klokka har passert 9. Og jeg gir meg ikke med spillelista mi, vet du. Neste ut er Ramón, som nylig la ut et bilde av seg selv på TikTok, i går faktisk, med hånda sjokkert over munnen, og skriver: «Fikk nettopp vite at låta mi har vært nummer 1 på radio i 15 uker!» Det er ganske lenge, altså. Men ikke uten grunn. Her får du han på.

Endelig! Jeg har sagt det hver gang i det siste når jeg har hengt her på P5, at nå kommer min favorittlåt om dagen. Og jeg gleder meg like mye hver gang. Og nå skjer det igjen. Her kommer Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Gjør deg klar for de neste 10 minuttene her på P5 med blant annet Smith & Tell. Men først da, skal vi få gutta fra Bausa om få minutter på P5.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
5: Nei, helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på P2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Men når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkmann, VHS-en, alt har smeltet.
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
20: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
21: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det bare dundrer på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
25: Sendingen presenterer

0: I dag trakk vi vinneren av konkurransen i den nye appen vår, Lyden av Radio. Og vinneren het Thomas Brekke, som stakk av med to billetter til Norge-Portugal på søndag. Vi skal høre når Jan Normann fra P4 ringte og fortalte han nyheten.
1: Hei Thomas, Jan i P4 som ringer.
2: Hei du.
1: Hei, hvordan er det med fotballinteressen i familien Brekke?
2: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
1: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag i dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
2: Ja! Og såpass.
1: Oh, yeah.
2: Det blir kjekk for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
1: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
2: Jo, heia Norge!

0: Jeg har noe for en hver smak de neste 8 minuttene her på P5. Eminem venter med Not Afraid, men før det da, Sara Larsson med Midnight Sun. Bare å bli værende.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers,
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

I dag ble det kjent Henriette Lien trekker seg fra Skal vi danse. Bare noen dager før premieren så må hun altså kaste inn håndkle, og grunnen er en nedslitt hofte. Hun sa til TV 2 tidligere i dag at da hun tok MR for å sjekke opp smertene hun hadde i hofta, så fikk hun beskjed om at det var bein mot bein. Altså at hofta rett og slett var helt nedslitt. Og da fikk hun også beskjed om at hvis hun gjorde ett hopp, så kunne den hofta knekke tvert av. Så dessverre, ingen Henriette Lien under årets Skal vi danse, men heldigvis da, ingen knekk.

0: i kveld, stedet der musikken aldri stopper. Bare å henge med når vi straks hører fra Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker. Den gode naboen.
15: Høsten er her, og hos T-Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
20: fikser det. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Steinsprut.
22: Lysbilgass.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

aldri for sent. Skru opp volumet litt grann, kanskje mye også, selv om klokka nærmer seg 10 en tirsdagskveld. Ja, for en anthem dette her er da. Bastille med Pompeii her på P5. God tirsdag!

Så NRK skriver at USA har plassert ut våpen i verdensrommet for å sikre amerikansk dominans der oppe. Ja, det høres ut som plottet til den nye Avengers-filmen som kommer til jula, men da høres også ut som en annen ting, fordi USA vil ikke si hva slags våpen det dreier seg om. Og det er litt som å si sånn, jo, jeg har en kjæreste, men går på en annen skole. Du vet ikke hvem det er.

0: Det jo ikke noe tvil om at P5 gir deg hit etter hit etter hit. Og de neste 20 minuttene så skal du blant annet få høre... Det Kygo og Khalid og Griffin som samler sin kjærlighet. Men aller først du nok pent nødt til å vrikke litt på hoftene, fordi rett rundt hjørnet kommer Shakira med deg, deg.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Jeg har aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt av høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Kun på Viaplay.
15: We come early till the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Du vet når man er ute og kjøper dopapir og tenker at alle ser på deg sånn, åh, der det noen som skal på do, ja. Og så det jo aldri sånn at du skal masse på do. Men i dag så måtte jeg på do, hadde ikke dopapir. Jeg måtte løpe ut og kjøpe. Og da blir man self-aware, som det heter.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er det Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Høsten er her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Men når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
19: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
21: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
22: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
23: Så vi glemmer det litt.
24: Alternative Norge på Viaplay. Og TV3.
25: Steinsprut. Rispe.

Jeg synes det kult at Oskar Westerlin med i NRK sitt nye boksatsing Boktober, der de utfordrer alle i landet til å lese en bok i løpet av måneden. Jeg har lyst til å kaste meg på, men jeg må innrømme at det som motiverer meg mest at jeg ikke har lyst til å være dårligere enn Oskar Westerlin. Jeg alene om det, eller?

0: kveld, Espen her. Jeg ser vi snart spiller LMFAO, og der har jeg en fun fact. Som kommer snart.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning Malani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
5: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
9: Kun på Viaplay.
10: We come here until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

her er fun fact min om LMFAO, og det handler om han ene i duoen Red Fu, med det store hår, vet du, og de brillene. I fjor så debuterte han faktisk som profftennisspiller i en alder av 49. Og hvordan gikk det i den aller første matchen hans? Han tapte, men det er litt mer interessant å se hvem han tapte mot. Det var faktisk norsk-svenske Leyton Rivera. Det er ikke dårlig, men Redfoo, kanskje du skal holde deg til

0: Nesten alt av Karpe sin aller siste turné er utsolgt. Det er noen få billetter igjen til Oslo Spektrum, så hvis du er interessert, så anbefaler jeg å kjøpe nå, ass.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Altså, jeg føler med russen når jeg ser at fylkeskommuner har lyst til å gjøre russefeiringa til å bare vare i 9 dager. Og når jeg ser på NRK at russebussen Call of Duty kritiske, ja, da skjønner jeg det. Når du har et så bra navn, så må du ha mer enn 9 dager.

0: Espen her, som skal gi deg disse godbitene de neste 20 minuttene. Det Ariana Grandes største om dagen. Men før det, full fart med Tate McRae med låta fra F1-filmen Just Keep Watching.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, BA-sand, alt har smeltet!
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Kan vi glemme det litt?
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Ja, når er neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
16: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
17: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Mer taktikk.
20: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
22: Det helt useriøst.
19: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
25: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
26: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Husker du tidligere i år, da Makosir skulle promotere dette albumet, og han spilte det på lasteplanet til en svær lastebil og kjørte rundt i Oslos gater? Ønsker meg flere sånne konserter, ass.

0: God kveld, Espen her. Tusen takk for at du henger med meg så sent på P5. Det setter jeg veldig pris på. Og som en takk, så skal jeg gi deg et godt bursdagstips om noen få minutter. Enten en gave til noen andre, eller deg selv.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilgass.
2: Kun på Viaplay.
6: Vi kommer her, Angel's Rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
13: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

Her kommer et bursdaggavetips som lovet. Jeg anbefaler å gjøre nøyaktig det jeg gjorde i mitt eget selskap for noen uker tilbake. Jeg overrasket alle gjestene med en tryllekunstner. Irske Dennis Stone, good evening if you're listening. Han stilte med morsomme triks som involverte alle gjestene, og til slutt hypnotiserte han flere av oss. Så hvis du gjør dette, hyre på en tryllekunstner, så kan jeg love deg en bursdag som blir snakket om i lang tid fremover.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå får vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Høsten er her, og hos Thea Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Hei, gutta!
16: Mer disiplin.
17: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
16: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
21: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
20: Og en vannlekkasje i dag.
22: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
24: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

For ikke så lenge siden var jeg i Paris og hørte noen på gata synge den låta her rett bak meg. Og da vil jeg bare takke Astrid S, som får meg til å føle meg hjemme uansett hvor jeg er i verden.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
5: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
4: Tirsdag da? Nei.
5: Onsdag?
4: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
5: Hva med?
4: Nei.
5: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
20: Kun på Viaplay.
21: I come, Harry. The rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikken.
10: Altså, for en fin plass.
11: Du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei, gutta!
17: Mer disiplin!
18: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
17: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius!
17: Mer dans.
21: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skavdanse var den mest sett på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play I september.
22: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: Creed her. Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Kun på Viaplay.
10: I come here to the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
13: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
15: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
16: Tirsdag da? Nei.
17: Onsdag?
16: 13.25.
17: Vent, da skal Trine til tann.
16: Hva med?
17: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Did you say?

0: Ja, gutta.
1: Mer disiplin.
2: Mamma! Jeg skal faen meg å gjennomføre det der, og da gjør du det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
1: Mer dans.
5: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkmann, BH-san, alt har smelta.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
16: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
18: Kan ikke glemme det litt?
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
0: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.